0: sur l'eau.
1: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ,

0: כמה מילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: 30 a Vaselin ma kvalitou se.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב...

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

0: Hey, patin à patin.
1: Elat Meilstein FM.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מד הזקה חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע וגם אין לי מוטיבציה וגם אין לי מצב רוח כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח כמו מאוכזב מהעולם דירגתי את האירוע

0: חדש ותקוע בבירות בגלל השיבושים בווייז.
1: מה שנשאר זה לחבר את מה שנשאר מבין

יאו, וכמו שהיה על המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא יקרה

לא קירות, לא סירים, לא ריחות מוכרים, לא הנוף הצפוני, הדרומי, זה רק איפה שנעים להיות אני, וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי, ולא יהיה אחד, וגם לא אמצע אחד, אם לא יהיה הבית של עצמי.

כי אין עוד מדינה כזאת, אין שנייה לך בעולם. פוגשת בלי סוף אנשים טובים עם עיניים נוצצות. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד.

0: אני אוהב אותך יפה שלי, זה האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה, אני מגיע לך בטירוף, אני באמת אחבק אותך ולספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים מטורפים, אני אוהב אותך ואני חייב לרוף ביפה שלי.
1: מאמי תענה, מישהו שרה לך אבל מה זה משנה? אם זה לא מחזיר אותך אליי אז שיקחו אותי אולי כי מה נשאר לי לחפש פה? מה אתה חולם? כמה זמן ולמה ובמי להילחם? את המדינה כבשת, הבית הוא נטוש. מאמי, איך נתחיל בלעדיך את הקידוש?

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני

חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

שומרים אלייך ואליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.

0: מתמודדת לעכשיו.
1: 6:45. עוד שיר שקיבל גלגול השמעה נוסף הוא השיר הבא, לחזור הביתה. שיר של להקת התקווה 6 שיצא לאור ב-5 באוגוסט 2020. השיר הזה במקור נכתב בתקופה שלפני פרוץ המגפה, מגפת הקורונה, זוכרים? בימים אינטנסיביים של עומס וסבב הופעות דחוס, כך מספר סולן להקה עומרי גליקמן. תוך כדי העבודה והריחוק מהמשפחה נוצר הגעגוע לביתיות ולרגעים הרגילים. בימים של קורונה השיר קיבל משמעות וזווית אחרת. אותה תמצאו גם בקליפ, כך סיפר עומרי גליקמן. ואז אחרי 7 באוקטובר 2023 השיר הזה קיבל גלגול נוסף ומשמעות שונה, משמעות אחרת. הקביעה של כל החטופים שיחזרו הביתה, שכל החיילים יחזרו הביתה. נכון שהמילים פה מתעסקות בהופעה והוכי רוצה לחזור הביתה אחרי הופעה, אבל הקביעה לחזור הביתה, לשוב הביתה מהשבי, הייתה חזקה מכל. אתם זוכרים את השיר הזה, אני בטוח.

רוצה להשמיע לכם עוד שיר, השיר לצאת מדיכאון, השיר של הזמר הישראלי יגל אושרי, שיר שיצא לאור כסינגל ב-15 באוגוסט 2023. בצל מלחמת חרבות ברזל, השיר הזה זכה לעלייה בהשמעות, גם בסטרימינג ובתחנות הרדיו, והפך לאחד השירים המזוהים עם המלחמה. וכולנו זוכרים את השיר הזה, לצאת מדיכאון. בואו נשמע אותו ביחד.

0: לצאת מדיכאון, יגל אושרי. השיר הזה היה השיר השני המושמע ביותר לשנת תשפ"ד ברדיו הישראלי, לאחר שהשיר הבא שנשמע היה שמושמע ביותר. עם ישראל חי, עם ישראל חי, הפך לאחד מלהיטיו הגדולים של הזמר אייל גולן בכל הזמנים, ואף זכה לתמיכה מכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם, שימצו את השיר כהמנון לחיזוק פנימי של העם היהודי. את השיר יצרו המוזיקאים אופיר כהן ואבי יוחיון, ועל ההפקה המוזיקלית החיים אופיר כהן ושמעון יחיה. השיר הזה יצא בתאריך 19 באוקטובר 2023, במהלך מלחמת חרבות הברזל, ונכנס גם לאלבום של אייל גולן שנושא את אותו השם. עם ישראל חי, זה מה שעודד אותנו בימים המטורפים האלה, 7 באוקטובר ומה שהיה אחרי. אביאל הנקווה ביקש מאיתנו לשמוע את השיר הזה, אז הנה בבקשה.
1: לכל מועדון יש ששר בבקשה את השיר של אייל גולן, עם ישראל חי.
0: ועם השיר הזה אנחנו למעשה נפרדים. תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלנו. היום 7 באוקטובר 2026. את 7 באוקטובר 2023, זה בוקר ויום שלא נשכח. יום אחד שבו הזמן נעצר, משפחות שלמות השתנו, בתים התרוקנו, וחיים לא יהיו עוד כמו לפני. נזכור את מי שאינם, נחבק את מי שנשארו, ונמשיך לחיות בזכותם, למענם, איתם בלב.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם את נתוני הפעילות המבצעית בכלל הזירות בשלוש השנים האחרונות, תוך יישום לקחי המחדל. מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות, בהן כ-65,000 ברצועת עזה. מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36%. אמן עדכן את תפיסת ההתראה. חיל האוויר הגדיל עד פי 6 את הכוננות, ובגבולות נבנו שכבות הגנה חדשות, כך נמסר מצה"ל. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, החל הבוקר טקס בנשקיית כפר עזה, בהשתתפות 7 חברי כיתת הכוננות ששרדו את הטבח, ואלמנות 7 חברי כיתת הכוננות שנפלו בשבת השחורה. אנשי מועצת אוקטובר, שמאגדת משפחות חללים ושורדי שבי, התכנסו הבוקר לדקת דומייה מול הכנסת. המשתתפים החזיקו בשלטים עם תמונותיהם של חטופים שנרצחו בשבי, וחלק בדגלי ישראל, תוך קריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לאורך היום יערכו שורת טקסי זיכרון ברחבי הארץ, ובתשע בערב יערך בפארק הירקון טקס הזיכרון שארגנו משפחות 7 באוקטובר. ראש הבק דוד זיני מתריע על מצב ביטחוני חמור בנגב. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, זיני הזהיר מפני תשתיות צבאיות וניסיונות להקים גדודים צבאיים בפזורה הבדואית. הוא הבהיר כי מדובר בתופעה מאוד מדאיגה כלשונו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, הטלגרף הבריטי חושף כי טייס המשנה, המחבל האומני, שעל פי חשד תכנן לרסק את המטוס בישראל, למד באחד מבתי הספר לטיסה הגדולים ביותר בבריטניה. זאת לפני שקיבל את רישיון הטייס שלו, בפוסטים שפרסם, תיאר את שנות לימודיו במערב, כשיא התחזקותו הדתית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

שמונה דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. עברי לידר, זכיתי לאהוב, פותח לנו תוכנית הבוקר הזה. היום השבעה באוקטובר 2026. היום בדיוק לפני 3 שנים, בשעה 6:29, השתנו חיינו לאין פנים, לאין שיעור, וכל מה שידענו לא יחזור להיות כשהיה. משפחות שלמות, יישובים שלמים נרסו, נטבחו, נרצחו, ולא ידענו מעולם מתקפה נוראית כשהייתה בבוקר ההוא. בוקר השבעה באוקטובר, בוקר של יום שמחת תורה, שבת, זכורה לכולנו כשבת הנוראית ההיא, ותזכר לנצח כך בליבנו, שבעה באוקטובר 2023. היום 3 שנים אחרי, אנחנו זוכרים כאן ברדיו אילת 102 FM, ביום שידורים ארוך שמוקדש כולו ליום הזה שאסור לשכוח. אנחנו מרכינים ראשנו ויחד כולנו נפתח את היום הזה עם הזיכרון הזה ועם הפנים קדימה, כי אין לנו דרך אחרת חוץ מלהיות יחד, להחזיק ידיים ולהאמין שטוב. 3 שעות של מוזיקה לפנינו, נאמר תודה לגרי סיגור, לי קוראים עמרית, אני באולפן עד 10, ואנחנו עם אישו יעקב, קרן פלס ושירי מים.

יומיים אחרי היום הממלכתי, ישראל תציין היום, יום רביעי, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, את מרבית אירועי הזיכרון והמחאה יובילו מועצת אוקטובר, ארגוני מחאה ותנועת קומו, הם התקיימו בכ-400 מוקדים ברחבי הארץ. היום הזיכרון נפתח בשעה 6:29, השעה שבה החל הטבח. היום בשורת קסים, מיצגים ואירועים ברחבי המדינה. בין היתר התקיימו אירועים במתחם מסיבת הנובה, ביער רעים ובצומת הקשתות בשער הנגב, שם יורד הדגל לחצי התורן. במוקדים נוספים צפויות להתקיים הפגנות בקיסר בירושלים, השתתפו משפחות מועצת אוקטובר במיצגים ובפעולות מחאה. לאורך כל היום יהיו טקסים ברחבי הארץ, גם מערכת החינוך תשתף את התלמידים בטקסים לזיכרון נרצחים בטבח השבעה באוקטובר ולזיכרון אירועי אותו בוקר נורא. כאן באילת הערב בשעה 8:50 יוקרן טקס הזיכרון הלאומי למשפחות שבעה באוקטובר. זה יהיה ערב של התכנסות, זיכרון ואחדות לציון אירועי 7 באוקטובר בכפר הצוללים בדרך מצרים בחוף הדרומי. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 7:14, כמעט 7:15. עכשיו התור לאהבה.

דולי ופנדי קלה ועידן חביב ואז תראי אנחנו רדיו אילת 102 FM 7 ועוד 20 דקות עכשיו כאן במשדר מיוחד לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר באותו יום באמת אחד הימים הקשים בתולדות המדינה על אף האלם והטבח אי אפשר שלא לזכור את סיפורי הגבורה של הלוחמים, של האזרחים שיצאו מבתיהם על מנת להציל אחרים, השוטרים והשוטרות שנלחמו עד לעתים עד הרגעים האחרונים, והסיפורים האלה גם צרובים בנשמתנו, ואותם ראוי שנזכור כל הזמן איך עם ישראל באמת חי וקיים. עם ישראל תמיד יוצא לעזור אחד לשני, ללא הבדל דת, גזע ומין. ואני קוראת את כל הסיפורים האלו כבר מתחילת השבוע, והלב מתרחב לראות את האנשים שפשוט יצאו החוצה ועשו כל מה שהם יכולים כדי להציל כל נפש שהם יכלו. וסיפור על שוטרת מגב שנלחמה עד שנפצעה בידיים ולא יכלה יותר, אימא לשתיים שאפילו לא יכולה להחזיק את בנותיה היום מרוב שהיא פצועה וחלשה על אף השיקום, והיא רק אומרת תודה שהיא הצליחה ושהיא הצליחה להציל ולעשות כל מה שאפשר. אותו בחור ערבי עזתי שהציל חיילים כשאשתו הערה נרצחה לידו. סיפורים בלתי נתפסים, וכמובן כל החיילים והחיילות והאזרחים והאזרחיות, עם ישראל חי. זה הלקח הגדול שלנו מאותו יום, שלנו האזרחים. פשוט האחדות הזאת, האהבה שבאמת אין לה מסור. זו הדרך שלנו, של עם ישראל. 23 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו עם חנן בן ארי, מולדת.

0: רדיו אילת 102 FM 7, 20 דקות לפני השעה 8 בבוקר. סיפורים, מלא סיפורי גבורה, סיפורים של אנשים שנרצחו באותו בוקר נורא, לצד סיפורי הגבורה, ואנחנו כאן היום, 7 באוקטובר 2026, נמצאים כאן כדי לזכור ולהזכיר את כולם. מאיה ועדי נפגשו ברחבת הריקודים של מסיבת הנובה בשעות הקטנות של הלילה. העולם בחוץ פשוט הפסיק להתקיים עבורם. ברגע הזה הקסם היה רק הם. שמיים זרועי כוכבים, בסים שמרידים את האדמה, אלפי אנשים שהעיניים שלהם בורקות מאושר. מאיה ועדי מרגישים שהם נמצאים במקום הכי מוגן ועוטף ובטוח ביקום. רגע לפני שהסט מתחלה והמוזיקה העטה מעט, עדי עוצר, הוא מביט במאיה, נושם את האוויר הקריר של הלילה, ובתנועה איטית מוריד מפרק אף ידו צמיד חוטים שזור בצבעי כחול ולבן. הצמיד היה קצת מרופט, טעוי מהשמש, כזה שענד במשך שנים וליווה אותו בכל תחנה בחייו. הוא לוקח את ידה של מאיה, ובעדינות שלא תואמת כל כך את הרעש סביבם, קושר על פרק ידה. זה לסגולה, צוחק, וקולו נשמע קרוב כל כך באוזנה. לא הסרתי אותו מעל היד מאז שהשתחררתי מהצבא, אני מאמין שהוא שומר עליי, אבל עכשיו פתאום בא לי שהוא ישמור עלייך. מבטיחה לענוד אותו? מאיה מביטה בצמיד, מרגישה את החום שעוד נותר בו מגופו של די, וליבה מתרחב, היא מבטיחה. גם היא הרגישה שרגע גורלי עובר עליהם, היא כמובן לא ידעה שזה יהיה הזיכרון המוחשי מהבחור המדהים הזה שהרגע הכירה. כמה שעות לאחר מכן, גן העדן הקטן שלהם ושל כל מי שהיה במקום הזה מתרסק. השמיים הבהירים של הבוקר מתכסים באחת באשן שחור וסמיך, והמוזיקה השמחה נקטעת באכזריות ומתחלפת בקולות נפץ מחרישי אוזניים, יריות וצרחות אימה. כמו כולם הם רצים, מנסים לברוח, רצים ורצים עד שאוזנים הכוחות, ומאיה מועדת על רגב, אדמה יבש וגופם כמעט מוותר. עזוב, אני לא יכולה יותר, היא אומרת, אבל עדי לא נותן לה ליפול. הוא עוצר ומסתובב אליה למול הסכנה, תופס בידיים שבחוזקה, מושך אותה ולוקח אותה קדימה בכל כוחו, ואומר לה, לא עוצרים, מאיה, לא עוצרים, תתעלמי מהקרסול, אנחנו ביחד עכשיו, אני מבטיח, אנחנו נצא מזה. אבל המציאות הייתה אכזרית. ולא הייתה שום מחויבות לקיים הבטחות של זוג שזה אתה התאהב. בתוך הבלבול, הריצות לכל עבר, הצורך להסתתר בין השיחים הקוצניים, כשכדורים שורקים מעל הראש, היד האוחזת נשמטה, ואצבותיהם נפרדו. השטח בלה את עדי. מאיה לא זוכרת איך הכל התגלגל מתחת לשיח, היא שוכבת שם דוממת, היא נפרדת מחייה, ברור לה שזה הסוף שלה. וכמה מוזר, הדבר היחיד שיכלה לחשוב עליו באותו רגע היה שעדי יצליח לברוח. שעות אחר כך מצאו אותה בדרך נס שאין להסביר אותה. היא ניצלה. עדי לא. היום, 3 שנים אחרי, היא נמצאת בטיפול נפשי ומנסה לפרק מילה אחר מילה את האשמה שנקשרה לה על היד. מבחינתה, עדי העביר לה את שרבית החיים. פשוט בחר להעניק לה משהו ממנו. והיא מנסה לחזור ולחייך, אפילו חיוך קטן אמיתי שמגיע מהנשמה, מביטה בצמיד הכחול לבן ומשתדלת כבר לא להרגיש את משקל האשמה, אלא את חמימות האהבה שהנצה על אותה הרחבה. ביום הזה, בכל יום, אנחנו נזכור את כולם, את הרגעים היפים שלפני, את החברויות העילאיות שצמחו בתוך התופת, ואת הצעירים שהאור שלהם חזק מכל חושך, הוא ממשיך לזהור דרכנו. יהי זכרם ברוך. תודה לכם, דה גלעד, הבית של הסיפורים. 44 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, 45 דקות 15 לפני 8, אנחנו עם ריטה. קחי לך.
1: קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי.

0: כשהיית בתוכי. קחי לה.
1: יום זיכרון לשבעה באוקטובר באילת 102 FM.

0: אני אוהב אותך יפה שלי, את האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה, אני מתגעגע לך בטירוף, אני מתחבק אותך ולספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים מטורפים, אני אוהב אותך ואני חייב לרופא יפה שלי.
1: מאמי תענה, מישהו שרה לך אבל מה זה משנה? אם זה לא מחזיר אותך אליי אז שיקחו אותי אולי כי מה נשאר לי לחפש פה? מה אתה חולם? כמה זמן ולמה ובמי להילחם? את המדינה כבשת, הבית הוא נטוש. מאמי, איך נתחיל בלעדיך את הקידוש?

0: שלוש דקות לפני השעה, 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו ביום משדרים מיוחד לציון אירועי טבח השבעה באוקטובר. אנחנו נצא לפרסומות וחדשות ונחזור מיד אחרי חדשות השעה 8. נסיים את השעה הזו עם ריקי גל. שלום לך אחותי.
1: שלום לך אחותי.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. להרגיש איכות
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הבוקר בשעה 6:29, שעת תחילת המתקפה, חלו אירועי מחאה במספר מוקדים ברחבי הארץ, וגם טקסי זיכרון. אזרחים חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון בשני הכיוונים, ופרסו שלטי ענק עליהם נכתב, יזכור העם את בניו ובנותיו. מועצת אוקטובר, שמאגדת משפחות חללים ושורדי שבי, התכנסה לדקה דומייה מול הכנסת וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בנוסף, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד עמדו דקה דומייה והצדיעו לזכר שוטרי ולוחמי המשטרה שנפלו בקרבות הבלימה ובהגנה על אזרחי ישראל. צה"ל מפרסם הבוקר את נתוני הפעילות המבצעית בכלל הזירות בשלוש השנים האחרונות. תוך יישום לקחי המחדל, מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות. מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36%. אמן עדכן את תפיסת ההתראה. חיל האוויר הגדיל עד פי 6 את הכוננות, ובגבולות נבנו שכבות הגנה חדשות. כך נמסר מצה"ל. בשל תקלה טכנית, כתמם של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ. האירוע מתוחקר. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן חזרו להיות רגילות לעונה.
9: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
8: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: במוצב?
2: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו על זה.
1: לא יקרה שום דבר, הם.
3: אמרו לכל חד כזה לכתוב משהו לי, מקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
4: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
3: לא, זה למקרה ו... עדיף שלא, משהו.
4: אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
3: אמן ואמן. אמן ואמן. אמן ואמן.

0: שלומי שבת, בואי אמא. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 8 ועוד 7 דקות. עכשיו פותחים את השעה השנייה שלנו ביום שידורי מיוחד לציון טבח השבעה באוקטובר ולזיכרון כל הנרצחים וההרוגים וגם לזיכרון וזכות כל ה... גיבורים והגיבורות של אותו יום והימים שלאחריו. אחת מהגיבורות הללו שלצערנו הרב כבר לא איתנו היא כמובן הפרמדיקית שנשארה לטפל בפצועים עד הרגע האחרון של חייה, עמית מן, זכרה לברכה, בת 22 בלבד, בחורה יפיפיה, נפלאה, שפשוט עם הידיעות הראשונות לחדירת מחבלים לקיבוץ בערי, יצאה אל המרפאה לעזור לפצועים. היא ידעה וראתה את הקרב שיש מסביב. היא עזרה לכל מי שאפשר עד הרגע האחרון. והסיפור שלה הוא פשוט סיפור גבורה לא יאמן. איך בחורה, נערה, בחורה בת 22 בלבד, עשתה כל מה שאפשר כדי לעזור לכל מי שאפשר. ונרצחה בדקות האחרונות. זה כאב לב לראות את הסיפור הזה. אנחנו שנה שעברה דיברנו עם המשפחה, עם אחותה המקסימה חביבה, יש לה ארבע אחים ואחיות. פשוט עוד אחד מהסיפורים ההירואיים של אותו יום של אנשים שיצאו לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור לאחרים. עמית מן הייתה גם מוכשרת מאוד במשחק, בשירה. היא הקליטה את עצמה, שרה את השיר "שום דבר לא יפגע בי" של כנסיית השכל. אחרי הרצחה, כנסיית השכל הקליטו את השיר בשילוב של הקטע ההקלטה שלה. רדיו אילת 102 FM, בוא נשמע. עמית מן, יחד עם כנסיית השכל. 7 באוקטובר 2026, לא נשכח, נזכור את כולם.
1: שום דבר לא יפגע בי, שום דבר.

ריטה מתוך האלבום הראשון שלה, עם השיר היפה הזה, רגע פרטי. אתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. השעה השנייה לבוקר של אילת. אנחנו ממשיכים הפרויקט של עידן רייכל, מארח את רוני דלומי. תחזור.

וחברי ארץ נהדרת, התוכנית הסאטירית המצחיקה שבאוקטובר 2023 בתקופת מלחמת חרבות ברזל ביצעו את השיר הזה בסוף תוכנית, והשיר קיבל משמעות שונה לחלוטין והפך לתפילה וקריאה לשובם של כל החטופים וחזרה לשקט ש כל כך איחלנו לו באותם ימים שהיו לנו חטופים בעזה. אלו ימים כל כך קשה להאמין שהם באמת היו, ואכן כל זה קרה, והיה לנו לשכוח לטובת זיכרון כל מי שהיה שם, כל מי שלא חזר, ולחזק את כל מי ש כן חזר והולך לעבור התמודדות יומיומית כל חייו, כל מי שחווה את אותו בוקר, את המלחמה הנוראית של שלוש השנים האחרונות, כל הזמן בלב שלנו. אורנה ומשה דץ עם השיר המתאים הזה, אתה בליבי, כאן ברדיו אילת, 102 FM, כמעט 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. גם הבוקר אנחנו יחד, 7 באוקטובר 2026. כולם בליבנו.

חתיכת שמיים, יחד עם שלומי שבן. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 32 דקות עכשיו. לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, FIDF, הקים ספריית וידאו דיגיטלית באנגלית עם יותר מ-50 עדויות מצולמות של חיילים, שורדי שבי, משפחות שכולות ואנשי מילואים. הספרייה כוללת למעלה מ-12 שעות תיעוד, והיא נועדה להנגיש לקהילות ולתומכי ישראל בארצות הברית עדויות ממקור ראשון מאירועי 7 באוקטובר והתקופה שאחריהם. אנחנו עם מילה טובה בביצוע שופטי הכוכב הבא.

שרה בין ברית עולם, אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. עוברים את היום הזה, יום זיכרון לטבח השבעה באוקטובר, היום, שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים בדיוק אחרי, וכל הכל חוזר, הכל מציף, אני תוהה איך אותם אנשים ש... אני מניחה שכל מי שהיה שם, כל מי שהיה בשבי וחזר, כל המשפחות השכולות ומשפחות החטופים וכל מי שקשור בקשר ישיר, איך הם חווים את היום הזה ואת כל בכלל כל בוקר שלהם, אנחנו האנשים שטיפה מרחוק עדיין כאן בתוך עם ישראל מרגישים כל כך מקובצים לנוכח זיכרונות הנוראים של הבוקר ההוא, המראות הקשים, איך הצלחנו לצמוח מתוך המקום הזה, אחרי שהסתכלנו בפנים של הרוע שלא האמנו שקיים, ובכל זאת אנחנו מצליחים לצמוח משם, זאת הגדולה, זאת הגבורה האמיתית שלנו כיחידים וכעם, ועלינו לזכור את זה בכל רגע ביום שלנו, ולתת הכוחות לאלה שחוו את זה הכי מקרוב שאפשר, ופשוט להיות איתם, שגם הם יוכלו לצמוח שוב. זאת שי אמבר עם החיטה, צומחת שוב.

אני ואתה, שלומי שבת עם עידן עמדי, יובל דיין, לירן דנינו, גיא ויעל, עדן אלנה, ספיר, סבן ועודיה, אז אולי אנחנו רדיו אילת 102 FM, מסיימים יחד את השעה השנייה כאן בבוקר של אילת, בוקר השבעה באוקטובר. אחרי חדשות השעה 9 נחזור לשעה השלישית והאחרונה לבוקר הזה. נסגור את השעה הזו עם משינה ברחובות שלנו.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: להרגיש איכות בחיים
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: שלום רבה, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הבוקר בשעה 6:29, שעת תחילת המתקפה, חלו אירועי מחאה במספר מוקדים ברחבי הארץ, וגם טקסי זיכרון. בעוד כשעה התקיים טקס הזכרה בבית העלמין של כפר עזה, והצבת אבני זיכרון לתושבי הקיבוץ שנרצחו ואינם קבורים ביישוב. בעוד כשעה צפוי להתקיים בוועדת החוקה בכנסת דיון על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הטבח. בעקבות אזהרת ראש שב"כ דוד זיני מפני תשתיות צבאיות וניסיונות להקמת גדודים בפזורה הבדואית, ראש מועצת רמת הנגב ערן דורון תוקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בן גביר הבטיח משילות, תושבי הנגב לא יהיו אלה שישלמו שוב את המחיר על הפער בין מה שהממשלה יודעת לבין מה שהיא עושה. הוא הוסיף, יום השנה לשבעה באוקטובר הוא העזרה שצריכה להרעיד את שולחן הממשלה. אחרי המחיר הנורא ששילמנו, אין שום הצדקה להמתין עד שהאיום יתממש כלשונו. חודשיים לאחר שהותרו בארגנטינה, מלי וליאל יעלומי, שמדינה שלמה חששה לשלומן, נעצרו לפני זמן קצר בנמיביה שבאפריקה, בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כך פרסם לראשונה כתבנו קרמי יוגב, הערכה בישראל, כי המשטרה תתבקש להצטרף לחקירה, ממשפחתה נמסר, אנחנו בהלם, הן לא בקשר עם אף אחד מבני המשפחה. חברת ישראל ביטלה באופן סופי את טיסת החילוץ מדובאי שתוכננה להיום. ההחלטה התקבלה לאחר שטרם התקבלו האישורים הנדרשים לחידוש הטיסות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
8: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
10: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

הטלף עיוור, זו הגרסה של שאולי גרינגליק שהקליט אותה יחד עם אחותו מיכל. שאולי נפל בקרבות ברצועת עזה בדצמבר 2023, ואנחנו זכינו לשמוע את קולו הנהדר ואת הזיכרונות האלו שהשאיר לנו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, יום רביעי בשבוע, 7 באוקטובר 2026, זוכרים ולא שוכחים את אירועי טבח השבעה באוקטובר 2023, וכולנו כאן יחד לעבור את היום הזה בצורה השפויה ביותר, עם המוזיקה ש... היא תמיד הדבר שיכול להחזיק אותנו איכשהו, איכשהו, עם ראש מעל המים. ואנחנו עכשיו נשמע את קולה של אחותו של שאולי גרינגליק, זכרו לברכה, מיכל גרינגליק, אולי תשמע. Hey.

ואם סיב אחד חוזר באור, האור מתפשט על הסיבים מסביב, כל אחד ואחת מאיתנו סיב בעולם כולו, בעם היהודי, במשפחתו, בתוכנו קיימים סיבים, תעלות של אור, כמו עורקים, כמו ורידים, נימים, אם נדליק סיב אחד שנחסם בחוסר תקווה, בחוסר אמונה, בייאוש, בפחד, ונזכור את האור הקיים בתוכנו, האור יתפשט מסביבנו. אלו גיא ויעל מחכים לאור כאן ברדיו אילת 102 FM 9:15 עכשיו.

העלמין. אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

עובר. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

ארץ אהובה שלי, אליעזר בוצר, הזמר והיוצר, שנהרג בתאונת דרכים בדצמבר 2024, בגיל 43, בזמן שירותו הצבאי. הוא תיאר אחריו אישה ושמונה ילדים ושני נכדים, ושירים יפים שהם ממש תפילות לנשמה. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, בוקר רביעי, השבעה באוקטובר 2026. השעה עכשיו 9:25. האירועים האלה באמת מציפים אצל כולנו הרבה זיכרונות והרבה מאוד כאב מהבוקר ההוא ומהשנים שאחריו. אחד הזיכרונות שהפך לסמל של אותו בוקר נוראי, סמל של הילדים המקסימים שהיו כפיר ואריאל ביבס, שנחטפו יחד עם אמם, והפכו באמת לסמל, למאבק, להחזרת החטופים, וליבנו נשבר בצורה שהם חזרו בארון ונגברו יחד. ו באמת אחד הסמלים והזיכרונות הקשים ביותר, ובאמת הרבה מאוד זמן הלב כאב את כאבו של ירדן ביבס, אב המשפחה, שחזר אחרי שנים, ימים ארוכים בשבי, עבר שם מתעללות קשה, בעיקר גם פיזית כמובן, אבל בעיקר התעללות פסיכולוגית, בדאגה הגדולה שלו למשפחה, שלא שבו להיות איתו. וזה לנצח, צריך להיות זיכרון לעולם כולו, על הרוע שקיים באנשים מהסוג הזה בחמאס. השבוע השביל על שם שירי אריאל וכפיר ביבס נחנך בכפר מונסו בלב פריז, במעמד ראש עיריית פריז, שגריר ישראל בצרפת ונציגי המשפחה. הזיכרון שלהם יהיה חקוק בלב העולם כולו לזיכרון הטבח של השבעה באוקטובר. הגורל הזה, דודו אהרון.

37 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם ואתם על הרדיו אילת 102 FM. בימים האלו יש הרבה מאוד שורדי שבי ולוחמים ולוחמות ואזרחים, אזרחיות שיצאו בבוקר השבעה באוקטובר להציל כמה שיותר, אפילו לא ידעו לאיזו תופת הם הולכים להגיע, והם עשו ככל שביכולתם פשוט להצליח, להציל, בלי לחשוב בכלל על המילים לשרוד. אחת מהם היא קרני גז המדהימה, MMP הטנקיסטיות מהשבעה באוקטובר, שגם כתבה ספר מצוין, והמילים שכולן וכולם מספרים ומדברים, זה מילים כל כך מחזקות, יש להן כל כך הרבה כוח, וזה מדהים לדעת שהאנשים האלה יצאו מתוך תחושת שליחות, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות למענם ולזיכרון אלו שנרצחו באותו יום, זה פשוט להשתדל ולהגשים בקשה פשוטה, להיות אחד עם השני, להיות טובים לעצמנו ולאחרים, לכבד, לאהוב, לפרגן ולהיות מאוחדים. הלוואי שנצליח להפוך את ישראל למקום טוב יותר, כפי שהרבה מאוד מהאנשים האלה ומהלוחמים בשלוש השנים האחרונות שנפלו על באמת על המקום הזה שילחם על המדינה הזאת בשבילנו, שנשמור על המקום הזה לפחות לכבודם. למה אני? זה תמר גרינברג מתוך זיכרון בסלון 3. אתם על רדיו אילת 102 FM, 20 דקות לפני השעה 10 בבוקר.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: נו נו, אבא בוא. 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים אל יד. בסוף עוד ניפגש.
1: רק רציתי שתדע, אתה שוב הופעת לי בלילה בחלום. הזיכרונות ממך

חמש דקות לפני השעה 10 בבוקר, אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. מירי מסיקה עם מפל מביאה אותנו לסיום תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת. אומר תודה לכן ולכם על ההזנה הבוקר הזה, אז שהיינו יחד גם היום. היום הזה אנחנו נרכין את ראשנו, לא נשכח לרגע את הבוקר ההוא, את כל מי שנרצחו ונדבחו, ואת כל מאורעות הבוקר ההוא. נאמר סליחה, ממש סליחה, מכל מי שלא חזר, מכל מי שנרצח שם, ונמשיך עם הכאב הזה, ויחד עם הכאב נזכור שאנחנו יחד, וחלק מהחובות שלנו זה להמשיך את הדרך בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות, בדרך הכי טובה שכל אחד מאיתנו יכול להיות על פני הכדור הזה, בלי לפגוע באף אחד אחר. לבחור נכון בכל רגע שאפשר לעשות את הטוב ביותר. אני אומר תודה רבה לגרי סיגור על המוזיקה, לדריה חודיקובה על ההפקה, לי קוראים אומרית. אני אחזור גם אחר עם תוכנית הבוקר 7 עד 10, ואנחנו נשתמע שוב בשעה 11 לקצב של אילת, בקצב אחר היום הזה. ויד אחריי באולפן כמובן אודי שכטר עם עצם העניין. נסיים עם קרן פלס וילדי השבעה באוקטובר בשדה מאחורי ביתי.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
0: כפוף לתקנון. מיד באילת.
7: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בשעה זו מתקיים טקס הזכרה בבית העלמין של כפר עזה, והצבת אבני זיכרון לתושבי הקיבוץ שנרצחו ואינם קבורים בו. הבוקר שורד השבי ירדן ביבס כתב ביסטורי באינסטגרם לזכר אשתו שירי ובניו אריאל וכפיר שנחטפו מנירוז ונרצחו בשבי. סליחה שאתם למעלה ואני פה, אני אוהב אתכם הכי בעולם, תמיד בעולם, כך ירדן ביבס. כוחות צהל החלו במבצע להריסת עשרות אנדרטאות לזכר מחבלים ברחבי יהודה ושומרון, בהן אנדרטאות בשכם וביבד. הלוחמים השאירו במקום קרוזים המזהירים כי כל אנדרטה המפארת מחבלים תיארס וכי תומכי טרור יעצרו. אלמונים ריססו בכפר באזור המעלה כתובות נאצה נגד ראש שבק דוד זיני ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. הכתובות כללו איומים שבהם נכתב, אבי בלוט, תיזהר. חודשיים לאחר שהותרו בארגנטינה, מלי וליאל יעלומי נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כך פרסם לראשונה כתבנו קרמי יוגב, גורם במשטרה מאשר כי ביממה האחרונה הודכנו נציגי משטרת ישראל באפריקה על מעצרן. הערכה בישראל כי המשטרה תתבקש להצטרף לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
10: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן בחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: עצם העניין, יום רביעי כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026, יום הזיכרון, 7 באוקטובר. 5 תושבי אילת נרצחו ב-7 באוקטובר במהלך הטבח בפסטיבל הנובה. איתי זפרני, בן 35, דור אביטן, בן 26, דור מלכה, בן 29, נוי אביב, המורה לאנגלית, בת 29, וניצן גולדנברג, רק בן 28. בוא נתחיל.

אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

אומרים שאתה אל רחום וחנון, נר החפיים ורב חסד. אז פה תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצל. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: יש אנשים שסוחבים את הפגיעות של מלחמת חרבות ברזל שהגיעה בעקבות 7 באוקטובר על גופם. אחד מהם הוא סרן תום צפריר שנפגע במהלך הלחימה ברצועת עזה. היום הוא תושב אילת, הוא מנהל מסעדות כאן בעיר. הוא נפגע מטיל נונטט שפגע בטנק שלו, עליו פיקד כמפקד המחלקה. איש צוות שלו נהרג. הוא עבר תקופת שיקום ארוכה בסורוקה, והיום הוא איתנו. שלום סרן תום צפריר.
2: שלום, מה נשמע? בוקר טוב.
1: בוקר אור. ספר לי על השבעה באוקטובר שלך.
2: השבעה באוקטובר שלי התחיל כטרפת בחדשות, כמו של כולנו. ובעצם אני מאלת חיכינו לקריאה. ברגע שהיחידה הוקפצה, התארגנו כולם. עלינו צפונה, התחלנו לארגן את הכלים, וחיכינו לפקודה. אנחנו בכלל היינו מיועדים להילחם בצפון. היחידה שלנו מיועדת ללבנון.
1: אתה בגדוד טנקים צפוני?
2: נכון.
1: אוקיי.
2: כל האוגדה שלנו הייתה מיועדת לצפון בעצם.
1: ומתי משתנה הפקודה?
2: אחרי עסקת החטופים הראשונה, בעצם מסתיימת הפסקת האש, ומעכשיו לעכשיו אנחנו מוסטים דרומה. קיבלנו פקודה, נערכנו, וממש תוך ימים ספורים נכנסנו לחאן יונס, שזה כביכול מתווה שבכלל לא התאמנו עליו, אנחנו התאמנו רק על הצפון ועל חיזבאללה. ולדענו לעשות את האדפטציה. ואנחנו נכנסנו, אני הייתי הטנק הראשון שחצה הגדר בכניסה לחאן יונס. הובלתי אחרי 3 גדודים. הייתה כניסה אגרסיבית מאוד, אם עד כה הלחימה הייתה איטית ובצעדים בטוחים יותר, אז פה ניסו בעצם טקטיקה אחרת, והייתה כניסה מאוד אגרסיבית,
1: שאחריה
2: בעצם המון המון אש, וכניסה עמוקה, קילומטרים רבים, שבעצם אנחנו השמטנו אחרינו כוחות שהתבססו בשטח.
1: אוקיי, בעצם הייתם הכוח הפורץ לחאן יונס.
2: נכון.
1: תגיד, מה קורה? האדם שבטנק ינצח, כן? יש את המשפט הזה. ספר לי על התחושות האישיות בתוך הצוות. אתה יודע, בסוף זה 4 אנשים שמובילים טנק, שמוביל אחריו 3 גדודים. גודל האחריות על הכתפיים, או שיש את הפחד האנושי הטבעי?
2: כמובן שהפחד קיים. אבל זה גם חלק מהיתרון שלנו כשיונרים, שאנחנו בעצם בכל טנק יש משפחה קטנה, ואנחנו שמה לתמוך ולגבות אחד את השני, לא משנה מי זה, באיזה תפקיד או באיזה דרגה. הכניסה הראשונה זה הפחד אלוהים, אבל ברגע שאני משדר את זה בצורה נכונה לצוות שלי, הם מרגישו הכי בטוחים שיש, ויכלו להמשיך להילחם ולעשות את המשימה שלהם הכי טוב שאפשר.
1: אתה מגיע בעצם כמילואימניק, אבל בסדיר זה באמת, הצוותים הם אורגניים, סגורים. גם במילואים הייתם צוות שהולך אחד עם השני?
2: בגדול, גם במילואים אנחנו צוותים שהולכים, משתדלים לשמור על אורגניות ככל הניתן. מבינים את החשיבות של זה. לי היה צוות שבעצם התותחן והטען שלי היו אורגנים למשך שנים רבות. הנהג היה מתחלף. מה שקרה זה שבשביל אוקטובר, הטען שלי הוא גר בסדרות. ובעצם הוא היה צריך לחלץ את המשפחה שלו לאילת, והוא לא יכל לקפוץ איתנו ללחימה. הוא נשאר איתם. אז התותחן שלי, אלישע לוי לוינשטרן, בעצם היה התותחן האישי שלי במשך 6-7 שנים, לפני המלחמה.
1: וואו.
2: כן.
1: ואתה יוצא בעצם עם אלישה, שהוא הצוות האורגני שלך, וטען מחליף, ונהג מחליף, ויוצא לכבוש את חאן יונס.
2: נכון.
1: מה קורה?
2: ימים ראשונים היו מאוד מאוד כאוטיים, שהוא, כמו שאמרתי, כניסה מאוד עמוקה, המון המון כוח, המון אש, לאחר מכן אנחנו בעצם התבססנו ויצאנו למשימות נקודתיות והתקדלנו בצורה יותר מבוקרת והדברים התנהלו בצורה קצת יותר סדורה. וזהו, באיזשהו יום ב-13 לדצמבר בחנוכה אני שומע בקשר, אנחנו אחרי משימה כל הלילה, אני שומע בקשר שיש כוח שכן, לא מהכוח שלנו, שנפגע סמוך למגנן שלנו, ובעצם התנדבתי לקפוץ לשם עם המחלקה שלי, אספתי את החבר'ה, עלינו על הכלים, יצאנו לכיוון. כחלק מהאירוע שם היינו צריכים לפנות את אחד הפצועים איתנו לארץ, לשטח הארץ, ואחרי שמסנו אותו בדרך לארץ ממש...
1: רגע, אתם קופצים עם הטנק, מחלצים עם טנק?
2: אנחנו קופצים עם הטנק, כשאנחנו הגענו לשם בעצם כבר היו את כל הכוחות האורגנים של אותו טנק, זה חבר'ה מגדוד 9, גם של חיל השריון, והם כבר בעצם תפעלו את האירוע עצמו, הפצועים הקשים יותר פונו באופן מוסק, ונשאר פצוע נוסף שהיה צריך לפנות אותו רחוב לגבול. אז בעצם התנדבתי לעשות את זה, מסנו אותו עלינו, וממש כמה מאות מטרים אחרי זה, כל הדבר הזה היה מערב אחד גדול. התחלנו את הנסיעה, חטפנו המון נונטטים מצד ימין שלנו בעצם, ממזרח, וממש רגע אחרי זה, בגלל שדעתנו הוסחה לכיוון ההוא, אני חטפתי מטען צד, מצד שמאל בכלל, מאיזשהו מטע זיתים שהיה שם, מטען שהיה קבוע בתוך ארון, חדר לטנק והתפוצץ. כתוצאה מזה אנחנו היינו לכודים בטנק, גם בגלל כל האש שחטפנו מימין, לא שמו לב לזה בכלל. בעצם לא שמו לב לפגיעה שלנו, לפיצוץ.
1: אז מה חשבתם? הייתם גם תחת אש וגם ספקתם פגיעה של מטען? מה זה, מטען שהוצמד לטנק?
2: הוא לא הוצמד. יש איזה סרטון של חמאס שהוא פרסם את הפגיעה. אפשר לראות שבעצם יש שם מעין ארון חשמל, ארון כיבוי אש או משהו כזה שסמוך לבית. והמטען כנראה הופעל מתוכו, מטען צד.
1: ואתם קרובים לשם.
2: אנחנו צמודים.
1: כן. מה, את הרגעים הראשונים אתה זוכר?
2: זוכר הכל. לשמחתי ולצערי. הרגע הראשון זה בעצם שאני רואה הבזק מטורף שמגיע מצד שמאל, ובאותה השבריר שנייה אני בכלל חשבתי שהתותחן שלי פלט פגז, בלי שבעצם נתתי לו את הפקודת אש הזו. אני זוכר את הבערה בפנים, חום מטורף, זה הכל עניין של אלפיות שנייה. ומשם מחנק, הכל חשוך, אי אפשר לראות כלום, ממש חושך מצרים, אי אפשר לנשום. בעצם מה שקרה זה כשהמטען נכנס פנימה, התפוצץ, הוא הפעיל גם את מערכת כיבוי האש, זה כמו מטפים מאוד מאוד גדולים שנמצאים בתוך הצריח, הם הופעלו, מה שיצא טוב מזה שהם קיבלו את האש, אבל הם גם ספחו את כל החמצן, לא אכלנו לנשום בכלל, לא אכלנו לראות כלום.
1: פעולה ראשונית, אני מניח שאתה רוצה ישר זה לצאת החוצה.
2: מה זה לצאת החוצה? לברוח.
1: כן.
2: אבל שאנחנו בלחימה בעזה, בשטח בנוי, אז המדפים סגורים, הכל סגור, נצור, כדי שחליל המחבל לא יבוא מבחוץ ויפתח וייכנס. אז כן, הדבר הראשון זה היה פשוט להשתולל ולנסות לצאת בכוח. זה היה ככה שניות ארוכות מאוד, לא יודע כמה זמן, לא יודע להעריך את זה.
1: יש שיחות בתוך הטנק?
2: אין, אי אפשר לדבר, אי אפשר לנשום, אי אפשר להוציא הגה. כאילו זה...
1: הצריח, המדפים סגורים, אתם כולם חנוקים בפנים.
2: אנחנו חנוקים בפנים, אין חמצן בכלל, אי אפשר לראות, זה תמונה, זה משהו שבאמת קשה להמחיש, אבל חושך, הכי חושך שאפשר לדמיין, אי אפשר לראות כלום.
1: אתה מבין שנפגעתם?
2: אני בערך. בשלב הזה עדיין לא בדיוק. ככה עובר שניות ארוכות, אני לא יודע כמה זמן זה היה באמת, שאני מנסה בעצם רק להלום בגופים את תקרת הצריח. עד שבאיזשהו שלב, זה ממש כמו בסרט, אני מרגיש שהגוף הולך ודועך, ואני מבין שזה כנראה הרגעים האחרונים, ופתאום הגוף רגע עושה פאוז, מתעשת, ואז התחלתי לחפש בצורה מושכלת את הידיות של המדפים. מצאתי, הצלחתי לפתוח את המדף, הוא נתקע. אמרתי, זה בסה, דווקא עכשיו נתקע לי המדף, כנראה שגם הוא תקול. סגרתי אותו, פתחתי שוב, הצלחתי, הוא עדיין היה תקוע חצי דרך, הצלחתי לדחוק את עצמי החוצה.
1: מה עם המדף של הטען?
2: אחרי, שוב, הטען נפצע אנוש, אנחנו נגיע לזה עכשיו, והוא לא יכול להגיע למדף. אחרי שאני יצאתי החוצה, בעצם ניסיתי לעלות בקשר, שום דבר לא עבד. סימנתי לקוחות מאחוריי וישר השתתחתי, כי בעצם הבנתי שאני נמצא שהרגע הפציצו אותנו.
1: זה הרגע שאתה יוצא, אתה מבין שנפגעתם.
2: נכון.
1: מאחוריך יש טנקים של המחלקה שרואים הכל בלייב.
2: רואים הכל, הם לא בדיוק ראו הכל. בעצם היחיד שראה זה הנהג של הטנק מאחוריי. כי תחשוב שאני הובלתי את השיירה, אז כוח האש שלי מופנה קדימה, כששאר המחלקה בעצם יש לה גזרות אחרות. בטח שאנחנו חוטפים נונטטים מכיוון אחר.
1: ומשיבים אש גם?
2: אז בשלב הזה משיבים אש לכיוון הנונטטים.
1: כן.
2: לא לכיוון המטען. הם לא מודעים לפציעה שלי עדיין. בגלל שאני לא הצלחתי לעלות בקשר, אז נעמדתי על הצריח, נופפתי להם בידיים, סימנתי להם, ואז עוד פעם השתתחתי, כי הבנתי, שוב, כמו שאמרתי, שאנחנו בשטח אש, ושריח חטפנו, ואני מתחיל לתפעל את הכל לבד. אז ניסיתי לפתוח את המדף של הטען, באיזשהו שלב הצלחתי לפתוח את המדף, ניסיתי להוציא אותה החוצה, אני גם לא הצלחתי לנשום, בעצם אני הייתי פגוע, אבל גם לא באמת הבנתי את זה בשלב הזה.
1: לא שמת לב שאתה פצוע.
2: לא, כאילו, מה זה לא שמתי לב? לא מתייחס לזה באותו רגע. הדבר היחיד שאני חש, זה שאני לא מצליח לנשום. אבל אני זוכר שאני מסתכל פנימה לתוך הצוות, לתוך הטנק, ואני צועק, מישהו חי, מישהו שומע אותי, ואז אני רואה את האגרופים של שחר הטען שלי, הולמים במגן שלי. במגן בערך של המפקד. אז בעצם פתחתי, הבנתי שהוא חי, אין לי דרך להיכנס אליו מבפנים, הצלחתי להכניס יד, לפתוח את המדף שלו, ניסיתי למשור אותו החוצה, שחר בחור מאוד מאוד גדול, אנחנו באפיסת כוחות אחרי הדבר הזה, לא הצלחתי, קפצתי פנימה, ניסיתי להרים אותו החוצה, לא הצלחתי, ככה כמה ניסיונות חוזרים וכושלים, בשלב מסוים הנהג שלי התעורר, בעצם חזר להכרה, הצליח לחלץ את עצמו מהמדף, יש לו מדף נפרד, צעקתי עליו שיעוף למקום בטוח, שילך לטנק אחר, באיזשהו שלב, בעצם מי שהיה בטנק אחריי, הסמג"ד שלי, שם לב בעצם לכל המתרחש, ויצא ועזר לי בעצם לחלץ את שחר. גם זה לקח לנו כמה ניסיונות, אי אפשר היה לנשום בתוך הטנק. אז בעצם כל פעם יצאנו, נשמנו, חזרנו, ניסינו לחלץ אותו. בסופו של דבר הצלחנו, העלינו אותו לצריח, שחר קלט שהוא קטוע. ירדנו פנימה כדי לראות מה קורה עם אלישה, התותחן, והבנו שהוא נהרג במקום.
1: אתה בעצם רואה את אלישה שליווה אותך 6 שנים, כטען שלך, בתוך הצוות, אתה בעצם רואה אותו מת.
2: כן.
1: וואו.
2: אני רואה אותו מת, סובבתי לו את הראש, אני רואה שהוא נטול צבע, אני רואה גם את הנקודה של הפגיעה, בעצם הרשק של המטען עבר מהרגל של שחר לתוך הבטן של אלישה, נהרג במקום, ואז אנחנו מחליטים כרגע לעזוב את אלישה ולשים את שחר במקום מבטחים.
1: ואתה אומר שחר קטוע, מה הוא קטוע?
2: שחר קטוע רגל שמאל, ורגל ימין נפצעה גם די מרוטשת. אלה הפציעות הנראות לעין בשלב הזה. ואז בעצם הורדנו אותו מהטנק, שמנו אותו במסדרון גישה של אותו בית סמוך אלינו, והתחלנו לתפעל את כל האירוע. הייתה פרמדיקית שהייתה בדרך הביתה, היא הייתה בלי ציוד כמעט, שהייתה בטנק של הסמגד, בעצם בגלל האירוע הקודם, היא הייתה עם הפצוע השני. והיא הייתה איתנו והתחילה לטפל בשחר, ואני עוזר לה, ותוך כדי אנחנו מנהלים אש ויורים, מחכים שיגיעו עוד כוחות, עושים חטאינים מכולם, כדי לשים לשחר. בשלב מסוים נכנסנו עוד פעם להוציא את הגופה של אלישה, שמנו אותה לצידנו. זה הרגעים מאוד מאוד ארוכים שבעצם חוברים עוד כוחות, ויש המון המון כוח אש.
1: מתי אתה שם לב שאתה פצוע? האם הפרמדיק אומר אותך, תום, אתה פצוע?
2: שמתי לב לזה בכמה נקודות. הנקודה הראשונה מבחינת הראייה, ואני זוכר שזה שטותי, אבל אני לא רואה את האף שלי, ואמרתי, הלבקתי איך אני חוזר הביתה, איך אשתי תקבל אותי. בזמן שאני מנהל אש, אני הייתי במצב קריאה, ואז שמתי לב שאני לא מצליח להישאר על הרגל. אני לא מצליח להישאר על הרגל, והבנתי בעצם שנפגעתי ברגל, ומשם אני בעצם קופץ על רגל אחת בכל המשך האירוע. ממשיך לתפל אותו ככה, בקפיצות על רגל אחת. זהו.
1: עד שאתה מפונה בעצם. כמה זמן לוקח השיקום?
2: גם הפינוי לקח המון זמן. במהלך הפינוי אנחנו, כאילו עד אז אנחנו ניסינו להשאיר את שחר בחיים. אז בעצם גם היה הרגע שאתה שהוא מאוד התפרסם, שבעצם אמרתי לשחר שישיר לי משהו כדי להחזיק אותו בחיים. תפסתי לו את הראש ואמרתי לו שישיר לי משהו. הוא הסתכל למעלה, היה רגע סובליסטי לחלוטין, שאנחנו פצועים ומלאים בדם ומנהלים אש ויורים, וגופה של אישה לצידנו. ואז הוא פשוט מסתכל למעלה, והוא יצא ממנו השיר גשם חזק של מוניקה סקס. וזה היה זוי, אני הצטרפתי אליו, ואז הפרמדיקית, ואז הקצין של עדי שחיפה, וכולם הצטרפו, ובאמצע חניונס בכל התמונה הסורליסטית הזאת, אנחנו פשוט שרים גשם חזק. זה היה רגע מטורף.
1: מה איתו עם שחר היום?
2: שחר בסדר גמור. היה לו שיקום מאוד ארוך בתל השומר. הקטיעה שלו היא קטיעה מורכבת. הוא צריך לטוס, הוא טס כבר 3 פעמים לארצות הברית לסדר את הפרוטזה. אבל ברוך השם, בסדר גמור.
1: סרן תום צפריר, אני מודה לך מאוד על השיתוף הזה. כל מי שמעוניין לבוא לראות אותך מקרוב, כמה אתה חי ומתפקד ברמה הפיזית, מעבר לתופת, יכול למצוא אותך בטריפל המסעדות, פורטונה, בנצי וזוהרה, שם אתה שותף ומתפקד לעילה ולעילה. תפעל את האירוע גם כאן. אני מודה לך מאוד על השיתוף. בריאות.
2: תודה, תודה רבה.
1: שלום.
2: תודה, להתראות.
1: שלום, אור שקד.
3: שלום.
1: אחותה של נויזה אפרני, שם יקום דמה. נוי נולדה בירושלים, גדלה בנוקדים, וגם הייתה אצלנו כאן באילת, הייתה חברת צוות בידור של מלון ליאונרדו קלאב.
3: מנהלת.
1: כן, גם חברה וגם מנהלת, כן.
3: כאילו בצוות בידור, בעבודה מועדפת, ואז נשארה להיות מנהלת של צוות בידור.
1: טוב, היא נהרגה בשבעה באוקטובר, נרצחה. בשבעה באוקטובר, במסיבה הפחות ידועה, בפסיידק, נכון?
3: נכון. עכשיו, היא לא נרצחה שם, היא נרצחה בשער של ניר עוז, כי הם ברחו מהטילים, ובעצם הם נרצחו בשער של ניר עוז, היא יובל רביע ונועם יצחק רביע, אח שלו.
1: יובל רביע היה בן זוגה.
3: הוא היה כן, הם התארצו רק שבוע לפני. בערב סוכות יובל בא לבקש את ידה מההורים שלי. הוא היה כזה חמוד, הוא אמר, אני לא רוצה את היד שלה, אני רוצה את הרגליים שלה, אני רוצה את הנקיריים שלה, אני רוצה את הזרועות שלה, מה זה לבקש את ידה? וקיבל את כל כולה.
1: רוצה את כל כולה, קיבל את כל כולה, כן. שמחה גדולה אני מניח במשפחה. שבוע לפני.
3: כן, היה ממש ממש... היה ממש ממש שמח שהוא הציע לה, ונוי ממש חיכתה לזה כבר, היא חיכתה להקים בית, היא חיכתה ללדת ילדים ולגדל אותם. זה ממש היה בין כאילו היה לה שני חלומות, אחד להיות זמרת, שתיים להיות אימא. כאילו, לגדל ילדים בבית שלה.
1: מתי אתם עם המשפחה מגלים שהייתה במסיבה, או שאת ידעת נניח כאחותה?
3: אז שני אחים שלי, אנחנו שבעה אחים ברוך השם, כולל נוי. כרמל אחותי ויהודה אחי ידעו שנוי במסיבה, ואני לא ידעתי, אבל איך שאני הייתי גרה בבר שבע, ואיך שהתחילה הזכות בשש וחצי, התקשרתי אליה, אני שומרת שבת, אבל אמרתי, אני אומרת לה לבוא אליי, כי היא הייתה גרה בחודש וחצי האחרונים בבר שבע, לידי. התקשרתי אליה, התקשרתי, היא לא ענתה. וזהו, ובערך ב-11 בבוקר, כאילו, אתה יודע, נכנסתי לפייסבוק לראות דברים, מה קורה.
1: כן, השמועות וישראל מתחילים כבר, והתמונות מתחילות לצוף. ואת בשלב הזה כבר מתחילה לחשוש.
3: פתאום ראיתי תמונה שלה שכתבו נוי נהדרת, תמצאו אותה, ואז, כאילו, ואז כאוס של 10 ימים. כי בעצם מה שקרה זה שאיך שהם הגיעו לשער של ניר עוז, היא ברחה לתוך שיח, יובל, ואת זה נודע לנו רק לפני איזה חודשיים, יובל בידיים חשופות נלחם במחבלים, ממש ניסה לעצור אותם בידיים חשופות, ממש רואים אותם במצלמות של השער של ניר עוז, נלחם במחבלים, ויורים בנוי, והיא נמצאת בתוך השיח, ואף אחד לא יודע איפה היא, יובל ונועם, זכרונם לברכה, נרצחו כאילו ממש בשער, אז מצאו אותם תוך 3 ימים כזה, אבל נוי לא מצאו אותה. שבוע היא שכבה שם.
1: היא בעצם נפגעה בירי בכניסה לניר עוז.
3: כן.
1: בוא נגיד, ניר עוז גם המקום היחיד שלא נלחמו בו. שכחו אותו.
3: שלא מה?
1: לא כן, נלחמו נכון. בו, היישוב שנשכח.
3: כן. וזהו, והתחיל סאגה של חיפוש של כל אלמוני שש בבתי חולים, אנחנו נוסעים לחפש מלא תפילות, מלא ספרי תהילים, מלא מלא מלא שופרות, תפילה לקדוש ברוך הוא זעקות, הפרשות חלה בלי סוף, באמת. איך אחותי אמרה, היא קראה לזה 10 ימי תשובה, כאילו בדיעבד היא אמרה, כאילו חיכינו 10 ימים לתשובה, וממש עשינו תשובה כאילו בימים האלה. גם ידענו שאם נוי לא בין החיים, אז זה התפילות לא ילכו כאן, כאילו הם ילכו לעם ישראל, ילכו לחטופים, למי שצריך. וממש התפללנו, וביום העשירי בעצם בלילה, באו, דפקו לנו בדלת באחד בלילה, ואמרו לנו שנוי נמצאה, ו... הלוויה יקרה מחר. זהו.
1: תגידי, מגיע עכשיו הימים האלה, את יודעת, זה התחיל מהחמישה לאוקטובר, זה בעצם נהיה כבר חמישה, שישי, שביעי.
3: כן.
1: כל ה...
3: אנחנו בעצם...
1: זה נהיה רצף כזה, יום זיכרון מתמשך.
3: אתה יודע, אנשים אומרים לי היום איך אני, ואני לרגע לא מבינה על מה אתם מדברים, מה, אני לא מבינה איך אני אמורה להיות היום. כאילו, מבחינתי היה את שמחת תורה, שזה היום שבו נוי נרצחה. ומפה והלאה, כל יום מבחינתי הוא יום הנצחה וזיכרון שלה. זה מה שאני עושה 24/7, אני מנציחה אותה, מנציחה אותה, נותנת לה נשמה שלה מקום פה בעולם, שתראו מי הייתה האור הזאת, הילדה הגדולה הזאת, עם המלאה שמחת חיים, מלאה בצניעות מתפרצת, כאילו היא הייתה, אין מקום ש... זה כאילו אבסורד כזה שהיא הבן אדם הכי מצחיק והכי מרכזי שיש, ויחד עם זה הכי צנועה שיש, וגם יובל היה כזה. הם היו...
1: אתם מתנחמים בזה שהיא זכתה לרגעי שמחה ולהצעת נישואים שהיא חיכתה לה כל כך?
3: כן, כן, כן, וגם היא התחילה להיות בלהקה, כאילו, הייתה זמרת סול בלהקה, וממש להנצחה שלה עשינו... החברות שלה ממש עזרו לנו עם זה, ולקחו המון קאברים שהיא שרה והיה לה בטלפון, ופשוט ביחד עם זמרים מוכרים, דניאל סולומון ואניה בוקשטיין, ערכנו את האלבום שלה, ואת הספוטיפיי, אז מי ששומע אותנו ורוצה להיכנס לספוטיפיי, לכתוב נוי זעפרני, ולשמוע את האלבום של השירים שלה, בעצם יש כל כך הרבה שירים יפים שהיא שרה, והקול שלה איתנו כל הזמן, כל הזמן, וכשקול כל כך נוכח...
1: רגע, אז אם אנחנו כותבים בספוטיפיי, נוי זעפרני, אנחנו נגלה את השירים בהם השתתפה, שנעשו עם חברים.
3: אנחנו ממש נשמח.
1: כן. מאור שקד, אחותה של נוי זעפרני, זכרה לברכה, שנהרגה בשער קיבוץ, נרצחה בשער קיבוץ ניר עוז, אחרי שבילתה במסיבת הפסיידק. אני מודה לך מאוד ששיתף, תודה.
3: תודה, תודה לכם שאתם מנחיכים, מנציחים, מזכירים.
1: חובה עלינו.
3: תודה.

0: יום זיכרון לשבעה באוקטובר באילת 102 FM.
1: זה היה אצלנו בגן בביצוע של נוי, זה אפרני, זכרה לברכה. שלום מאי לוי, מנהלת הפעילות והמייסדת של האלמנט החמישי. שלום.
2: שלום עודי.
1: שלום. היום בשבעה באוקטובר, ערב קהילתי לציון יום השנה לירוי שבעה באוקטובר, כאן באילת. ראשית, ספרי לנו על האלמנט החמישי.
2: נכון. אז האלמנט החמישי זה מרחב שהקמנו בתחילת המלחמה, ממש קצת אחרי השביעי באוקטובר. המטרה הייתה להקים איזשהו מרחב שהוא נותן מקום לקהילה להיות פה ביחד אחרי האירועים של השביעי. בעצם הבנו שיש צורך שאנשים נמצאים בבתים שלהם לבד, במלונות, הגיעו 80,000 מפונים, כמו שאתם יודעים, לעיר. וקמנו מקום שאפשר להגיע ולהיות פה ביחד, ממש להציל את האנשים מהבדידות ומהלבד שהם חוו באותה תקופה. אז המקום התחיל ממקום קהילתי, וככה בשלוש שנים האחרונות הוא באמת התפתח, והפך למרחב טיפולי שמשלב טכניקות של גוף ונפש. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עוסקים בשיקום לכל סוגי האוכלוסיות שנפגעו במלחמה ובשביעי באוקטובר עצמו, לוחמים במילואים ובסדיר, קצינות נפגעים, כוחות הביטחון, משפחות שכולות.
1: בעצם אתם גם עובדים עם צהל וגם אזרחי, זה משותף? צהלי ואזרחי?
2: אנחנו לא עובדים ישירות עם צהל, אבל כן, אנחנו מערכים גם לוחמים במילואים וגם בסדיר, מגיעים אלינו בצורה עצמאית. עכשיו לאחרונה התחלנו באמת לעבוד עם עמותות, כמו עמותת עוקץ ועמותת שלדג, בעצם אנשים מגיעים אלינו כקבוצות אורגניות, גם לוחמים, וגם עמותות כמו עמותת 255 של משפחות החטופים, עמותת שבט הנובה, מגיעים אלינו כקבוצות ועוברים אצלנו תהליכים בעצם של שיקום.
1: אתם סוג של בית מאזן לענייני פוסט-טראומה מלחמתית, אני אקרא לזה ככה, אולי.
2: אנחנו לא נחשבים כבית מאזן, אבל כן אנחנו נחשבים כמרחב טיפולי, כן, מרחב טיפולי. בעצם המטרה היא להקנות כלים לחיות לצד המשבר והטראומה והאבל והאובדן, תלוי בקבוצה שמגיעה. כל מה שאנחנו מתמקדים בו זה בעצם בחירה בחיים, להיזכר במשאבים שקיימים אצל האדם לפני השביעי באוקטובר, מי הוא היה, וגם לייצר את האדם החדש שהוא היום.
1: תגידי, כמה רגעים קשים חוויתם יחד עם האנשים?
2: אני אגיד שהרגעים הקשים והרגעים הטובים משולבים ביחד, וזה בעצם מה שאנחנו מייצרים, זה הבחירה בחיים לצד הכאב. אנחנו פוגשים יום-יום את הכאב, אנחנו בוחרים להיות יום-יום בתוך הסיפור של השבעה באוקטובר כבר שלוש שנים. יש צוות מדהים ומקצועי שהולך בשלוש שנים האחרונות עם האנשים, ובאמת כל שבוע מחדש אנחנו פוגשים קבוצות, אוכלוסיות.
1: מאיפה המטפלים?
2: מה זה?
1: מאיפה המטפלים?
2: אז יש לנו צוות מעורב, קודם כל צוות מקומי, גם פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים ומנחי קבוצות. כל הסדנאות שלנו, של הגוף נפש והמתחם טיפולים, זה תושבי אילת והערבה. אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם מטפלים מבחוץ. בחודשים האחרונים נכנסנו לשותפות עם בית חולים שיבא, שגם הוא מקנה לנו מטפלים, וכל הצד המקצועי, ביחד אנחנו מקדמים מחקר לטובת תהליכי שיקום של האוכלוסיות האלו.
1: אוקיי, בואו נדבר על הטקס היום, מה יהיה בו?
2: כן, אז היום אנחנו מקיימים טקס לציון השבעה באוקטובר, באמת. כמו שאמרתי, המטרה היא בעצם הקהילה והיחד. לטקס הזה אנחנו מזמינים גם את הקהילות המקומיות שנקראים,

0: נפגרו, שנפגרו. יש לנו את הקהילה של שורדי הנובה האלתיים, יש קבוצה של 40 שורדים שחיים היום באלת, משפחות שכולות, כוחות הביטחון, וגם מוזמנים כמובן הקהילה המקומית, תושבי אלת ואורחים שמגיעים מבחוץ ונמצאים פה בעיר.
1: אתם מקמיא את לטובת מי שרוצה להגיע ולהשתתף?
0: זהו, אז נכון, האלמנט החמישי נמצא בחוף הדרומי מול שמורת האלמוגים, בחלק הצפוני של בית ספר שדה, ואנחנו נמצאים גם בגוגל מאפס ובווייז, אפשר לחפש אותנו. האירוע מתחיל ב7:30, יש טקס קצר, ואז אנחנו עושים איזשהו מעגל שירה קהילתי משותף. ובאמת המטרה היא להיות ביחד, יש משהו בכאב וביום הזה שלפעמים גורם לאנשים דווקא להדחיק ולהסתגר, ויש משהו בקהילתיות ובמבט הזה, בעיניים בלי מילים, שיכול ממש לתמוך ביום הזה.
1: אתה יודע, את יש אחד, זאת אומרת, על שורדי הנובה. דיברתי הבוקר עם אחד האנשים, לא אגיד את שמו, אמרתי לו, עכשיו שהגיע הזמן לדבר ולספר את הסיפור שלך. הוא אומר לי, הפסיכולוגית אומרת לי את זה, הפסיכיאטר אומר לי את זה, אני לא מסוגל לדבר על היום הזה. השארתי שם יותר מדי חברים. אז 3 שנים אחרי, יש עוד כאלה, כאלה שקשה להם בכלל לדבר על זה.
0: נכון. וגם אחרי 3 שנים הם רק מקבלים מקום או במה בכלל להתחיל לדבר ולאבד. זה משהו שאנחנו נלך איתו הרבה שנים קדימה, והשיקום הוא יומיומי. יש 4 צעדים קדימה ו6 אחורה, וזה יום יום באמת התמודדות, ומטרה היא לחיות לצד מה שהיה ולשקם ולבחור בחיים.
1: מאי לוי, מנהלת פעילות ומייסדת של האלמנט החמישי, אני מאוד מודה לך קודם כל על הפעילות הברוכה שאתם עושים שם, והשני על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה שאתם נותנים לזה מקום.
1: שלום.
0: ביי ביי.

0: יום זיכרון לשבעה באוקטובר באילת 102 FM.
1: החוף הדרומי יהיה פעיל היום במיוחד, דיברנו על האירוע באלמנט החמישי, גם בכפר הצוללים באילת, ב-8:50 תהיה היום התכנסות, שם יוקרן טקס הזיכרון הלאומי. שלום ליאור טאובה זייבליט, שלום.
2: שלום אודי, ותודה שאלת אותי לשידור.
1: ליאור, אנחנו דיברנו כל כך הרבה פעמים בשלוש שנים האחרונות, עד שחזרו החטופים בעצם.
2: נכון.
1: את היית מאלה שבאו ועמדו עם שלט בהתחלה, ואז עוד אנשים ועוד אנשים, מה שנקרא מטה החטופים אילת, שהוקם בסופו של דבר.
2: נכון.
1: טוב, ספרי לי דרך אגב מאז, הייתם כל כולכם בתוך סיפור החטופים, והיינו גם מדברים מדי שבוע את מי נעלה ומה נעלה, ככה, כן. פינת החטופים שלנו למי ששכח מדי יום חמישי. שמחנו עם מי שחזר והיינו במצובים עם מי שלא.
2: כן, אז אנחנו באמת הם המטות היחידים שעמדו עד החטוף האחרון, עד שרן גבילי הוחזר, ולי באופן מאוד אישי הייתה סגירת מעגל יפה, שהורים שלו ביקרו אותי בשבעה שלי על הבן שלי. ואנחנו שומרים על קשר בקהילה, יש לנו קבוצה, נפגשים מדי פעם, והשבעה באוקטובר זה תמיד כזה יום שכולנו קמים עם לב כבד וכואב, כי אנחנו יודעים שהרבה מובנים זה לא נגמר, ועבור מי שהיה שם זה לא נגמר. ולכן כשהם באים בבקשה כזו, שאנחנו נתארגן ונבוא ו... נראה בפומבי את הטקס היחיד שמתקיים ביום אסונם. זה הטקס שהם רוצים. אין לו שום צביון פוליטי, זה פשוט הטקס שמדבר אליהם, כי הוא מתרחש
1: בשבעה באוקטובר. כן, זה התאריך.
2: נכון, כמובן אי אפשר בשמחת תורה, כי זה לא... זה מתערבב עם החג. אז האפשרות הבאה שצריכה להיות, לדעת מי שדואג להגיע להקרנה ולראות אותה, היא שבעה באוקטובר, ו... אנחנו מאוד מודים גם לכפר הצוללים ולאנג'ל אופנהיים שהיא אפשרה לנו לעשות את זה שם.
1: אוקיי, okay. אז היום תהיה בעצם הקרנה ביחד, בעצם מתי החטופים את אילת מתאחד לצורך
2: לא,
1: העניין?
2: לא, זה לא מתי החטופים אילת, זה פתוח, פרסמנו את זה בהרבה קבוצות אילתיות, סגנית ראש העיר פרסמה את זה בקבוצת עולמות, זה לא של מישהו. הטקס הזה...
1: לא, הוא... אני שואל בלי קשר להזמנה של כלל הציבור. האם היה ככה המטה הזה שהיה מאוד פעיל ומאוד חי, הוא סוג של להתאחד סביב האירוע?
2: היום אנחנו נתראה הרבה מאיתנו, המטרה שלנו של המטה היא הסתיימה. אנשים התפזרו למטרות שונות, חלקם למטרות פוליטיות, אני למשל בנשים עושות שלום, עד הלך למקום שלו, ויש כאלה שגם רצו לעצור הכל עם החטוף האחרון, שזה הכי לגיטימי בעולם.
1: נכון. אז היום, בואו נזמין את האנשים, בעצם את הטקס שיוקרן, אני מניח, בערוצים השונים. אני לא בדקתי איפה
2: נכון,
1: יוקרן. אז, כמה אנשים את יודעת אמורים להשתתף בטקס המקורי בפארק הירקון?
2: בפארק הירקון, לפני שבועיים דובר על 25,000, אני מקווה שהיום זה הרבה יותר. וכל המקומות ברחבי הארץ שמתקיימת הקרנה פומבית בשידור חי, אנחנו כמובן נצלם, וזה נשלח לקום, וזה מגיע למשפחות, וזה מחמם להם את הלב. אז להגיע לקרנה הערב זה גם דרך לחמם להם את הלב.
1: אוקיי, okay. היום 8:50 ההתכנסות בכפר הצוללים בחוף הדרומי, הקרנה ביחד של טקס הזיכרון הלאומי, משפחות 7 באוקטובר, אלה שמבקשות ומפיקות את האירוע. ליאור זייבליט טאובה, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה.
2: תודה רבה, אודי.
1: בהצלחה.
2: תודה. ביי.

0: יום זיכרון לשבעה באוקטובר באילת 102 FM.
1: טוב, אנחנו נחזור לשמות תושבי אילת, חמישה תושבי אילת שנרצחו בשבעה באוקטובר במהלך הטבח בפסטיבל הנובה בדיוק היום בשבעה באוקטובר. איתי זפרני, זכרו לברכה, בן 35, דור אביטן, זכרו לברכה, בן 26, דור מלכה, זכרו לברכה, בן 29, נוי אביב, בת 29, זכרה לברכה, ניצל גולדנברג, זכרו לברכה, רק בן 28, אפשר להוסיף לזה גם את קשת מערבה, שהוא סמר אני חושב, קסרותי, קשת קסרותי, זכרו לברכה, הילד היפיוף, שתפס את עיני כולם, גם הוא, אפשר להגיד, חלק מהקהילה שלנו באילת. עד כאן עצם העניין להיום, ליום הזיכרון, לשבעה באוקטובר. תודה לדרך עוד יעקב, הגרי סגור. אני עוד אשכתר מיד אחרינו הקצב של אילת עם אומרית.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
0: 7 באוקטובר. באילת 102 FM.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בפתיחת דיון ועדת החוקה, חברי הכנסת עמדו דקה דומייה והקריאו פרק תהילים לזכר קורבנות 7 באוקטובר. הבוקר התקיים טקס זיכרון לתצפיתניות והסמבציות שנפלו במוצב נחל עוז. המשפחות אמרו, אנחנו מצפים שהצבא יכיר באופן רשמי בגבורתן. דרור אשרם, אביה של התצפיתנית, שי אשרם, זכרה לברכה, נשא דברים.
8: אנחנו עומדים כאן היום, 3 שנים אחרי, ואין סליחה, אין מחילה, ולעולם לא תהיה. עד שאיבדנו את הילדים שלנו, על התופת שהם עברו ברגעים האחרונים שלהם, על המחדלים, על ההפקרה שלהם ושלנו. לא נשכח ולא נסלח לעולם.
7: בתוך כך מוחים נכנסו לים עם מיצג ענק עליו נכתב לזכר הנרצחים. יזכור העם את בניו ובנותיו. כוחות צהל ומגב היוש פועלים מהלילה במספר מבצעים חטיבתיים ברחבי יהודה ושומרון למעצר ותחקור עשרות מבוקשים שעוסקים בטרור ובהסתה, בפרט בהבעת תמיכה בטבח 7 באוקטובר. נערי גבעות ריססו בגרפיטי בכפר באזור המעלה כתובות נאצה נגד ראש שבק על רקע דבריו בקבינט על החזרת המעצרים המנהליים. בנוסף, כתובות רוססו גם כנגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ואיומים בהם נכתב אבי בלוט תיזהר. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 פתחה בבדיקה בנוגע לניגוד עניינים של עובדים במשרד התחבורה סביב פעילותן של חברות תעופה זרות בישראל, ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
7: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. תירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן בחדר החדשות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

8 דקות אחרי השעה 11 בבוקר. אנחנו רדיו אילת 102 FM, מרכינים את ראשנו לציון טבח השבעה באוקטובר, היום יום רביעי, 7 באוקטובר 2026. אני כאן באולפן שוב איתכם, עומרית, בקצב של אילת. היום הקצב הוא אחר, אנחנו בקצב הלב שכואב היום ודואב וזוכר, בעיקר זוכר את כל אותם אהובות ואהובים שנרצחו באותו יום ואינם עוד איתנו, ואת כל מאורעות היום הנורא ההוא שהיה אמור להיות היום השמח בעם היהודי והפך לבוקר נורא שכזה. תמיד נזכור, אף פעם לא נשכח, אנחנו יחד גם השעה הזו, הקצב של אילת, רדיו, רדיו אילת, 102 FM. זה אמר דדון, שירו של אהוד מנור, ברית עולם.

אהוד בנאי, אל תפחד. בטלוויזיה מראים סיפורים של שורדי שבי וההתמודדות שלהם, חלקם רק שנה מאז שחזרו מהשבי, שנה שהם חוגגים יום הולדת חופשיים מאז שמחת תורה בשנה שעברה. עד אז הם עוד היו במנהרות, ולחשוב איך הם מתמודדים עם היום הזה, עם התאריך הזה. איך אפשר בכלל להסתכל על התאריך הזה ולהמשיך כרגיל? אני חושבת כל כך, על כל כך הרבה אנשים, את רובם אני בכלל לא מכירה, אבל אני מרגישה אותם בלב. אני בטוחה שגם אתם ואתן, החיים שנגדעו, משפחות שנשארו עם געגוע, על כל מה שהשתנה אצלנו מאז אותו יום. הלוואי שיכולתי לכתוב או להגיד משהו שיקל, אפילו קצת. אבל אין לי, ואני פשוט שולחת היום הרבה אהבה ומוזיקה. גל יתרי, מקיץ אל חלום, כאן ברדיו אילת, 102 FM, 20 דקות אחרי השעה 11 בבוקר.

הבוקר הזה, בוקר 7 באוקטובר 2026, שלוש שנים בדיוק אחרי הבוקר הנורא ההוא ב-7 באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בדיוק התקיימו עצרות ומחאות במאות נקודות באזור העוטף, באזור מסיבת הנובה ומקומות רבים ברחבי הארץ והעולם. גם בגרמניה עשרות צאצאים של נאצים, חברי תנועת March of Life, פועלים לחיזוק ישראל נגד אנטישמיות, עמדו בעיר טיבינגן בגרמניה בשעה 6:29 בדיוק, ועמדו דקה דומיה לזכר נרצחי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. תמיד יש אור, תמיד יש אנשים טובים. גם כשהאור גדול, הוא יכול להפיץ אור גדול, ואת זה אנחנו צריכים לזכור. 11:30 בדיוק כאן ברדיו אילת 102 FM, אנחנו עם שלמה ארצי. תגידי.

שבעה באוקטובר, באילת, 102 FM. יום זיכרון לשבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM. יום זיכרון ל-7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
2: להרגיש איכות
1: תחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.

עידן רייכל מסיים איתנו את השעה הזאת כאן בבוקר של אילת. אנחנו בקצב של אילת עכשיו, בקצב האיטי שלנו. מסיימים ואומרים תודה לכם ולכן לגרי סגור על המוזיקה הטובה שמרגיעה לנו את הנשמה. אני מאחלת לכולנו יום שנצליח להחזיק יחד את עצמנו בצורה, מה נאמר, זה לא ימים פשוטים, והיום הזה מציף הרבה מאוד דברים, ואנחנו כאן יחד, רדיו אילת 102 FM, עוברים את היום, גם את היום הזה ביחד. לי קוראים עומרית, אנחנו נשתמע מחר, נסיים את השידור הזה עם דינדין אביב, אחריי גרי סיגור עם עוד מהקצב הרגוע של אילת. יום שקט.

0: מוצר שאפשר. טויוטה ליסט, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליסט או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: שלום רבה, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, 1 מכל 5 ישראלים לא מצליח לחזור לתפקוד מלא. מחקר מתמשך של מכון כללית למחקר מציג תמונת מצב מורכבת, עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסור.
2: על פי המחקר שנעשה בקרב מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הכללית, עולה שכ-20% מהאוכלוסייה מדווחים על פגיעה חמורה בתפקוד היומיומי על רקע מצבם הנפשי. כ-15% מכלל המשיבים הגדירו עצמם בדרגת החשיפה האישית הגבוהה ביותר, כלומר היו נוכחים באירועי 7 באוקטובר או באירועי טרור מאוחרים יותר בעצמם, או שמכירים מקרוב אדם שנפגע, נהרג או נחטף ב-7 באוקטובר או בלחימה. מדובר בשיעור דרמטי וחסר תקדים בהשוואה לאירועי טראומה לאומיים בעולם.
1: מחליפו של דובר הזרוע הצבאית בחמאס פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח. בהודעתו הוא איים להפעיל שלוחות טרור נגד ישראל ממדינות אפריקה והתגאה בהונאה שקדמה למתקפה. לדבריו, לוב וסודן אינן פחות נועזות מתימן, לבנון, עיראק ואיראן כלשונו. תפנית דרמטית בנמיביה, נציג משטרת ישראל מעדכן כי 2 אנשים שנעצרו בחשד להחזקת דרכונים מזויפים אינן מלי וליאל יעלומי, אלא מתחזות. מהבירור שערך הנציג מול המשטרה המקומית, שכלל קבלת תמונות של העצורות, עלה כי מדובר בנשים אחרות, על פי דיווחים מקומיים, 2 שהתחזו להן הן איראניות. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 פתחה היום בבדיקה בנוגע לחשד לניגוד עניינים של עובדים במשרד התחבורה. הבדיקה מתמקדת בהתנהלותן סביב פעילותן של חברות תעופה זרות בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

היה מתוך האלבום שעוזי חיטמן הוציא, כי הוא כל כך רצה להצליח בעולם המבוגרים, והשיר הזה היה, לא יודע, כמה שכעסתי על השיר הזה ועל עוזי שהוציא אותו, אבא זה בן אדם שהלחין את אדון עולם, והוא כועס פה בשיר הזה. בארץ הזאת עוזי חיטמן, למרות הכל הוא כועס, אבל הוא אוהב את המדינה. זה מין יום כזה שבו בשבעה באוקטובר בתאריך הזה, אחרי שלפני יומיים הרגשת את הכאב ואת המשפחות, והיום אתה בעצם מבין שעברו שלוש שנים, כל מה שיושב לך בראש זה, אנחנו פה, אנחנו חזקים. אבל, מה עם כל האנשים שאנחנו לא רואים אותם ביום יום? מה עם כל האנשים שאנחנו יודעים שעבר עליהם הדבר הרע ביותר שיכול לקרות והשתנו חייהם ברגע? האם הם מקבלים את הטיפול שהם צריכים לקבל? האם מקבלים את העזרה שהם צריכים לקבל? אני לא יודע. אני חושב ומקווה שהנתינה האינסופית של העם שלנו תוכל לעזור גם להם בכל יום. כי לא רק הם פוסט-טראומטיים, בגלל שהם איבדו, או בגלל שהם ראו, או בגלל שהם היו, או שהם שמעו, או שהם הכירו מישהו שהיה שם, בגלל שכולנו עברנו את זה, בלי יוצא מן הכלל. גם אנחנו בבתים עברנו את זה. חששנו. זה באמת יכול להיגמר? זה לא יכול להיגמר, זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. זה נשאר בראש, החשש הזה. ולקח קצת זמן עד שראינו את הראש ואמרנו, אוקיי, לא, לא, אנחנו פה. ואנחנו נלחם. אבל, צריך להיות אחראים ולזכור שכולנו צריכים להיות ביחד מתחת לאלונקה. שכולנו צריכים לעבוד לתוך המטרה הזאת, שזה להגיע לסוף, הצד השני, שאנחנו נהיה כולנו רגועים. היום הזה, הימים האלה, השבוע, גורמים לאנשים לזכור. המדינה הזאת תבדתה אחרי שהרבה מאוד אנשים באו ממקומות אחרים וסבלו, הם באו במיוחד לפה כדי שלא יפריעו להם, כדי שלא יציקו להם, כדי שלא יגידו להם, אתם לא יכולים לעשות את זה. ועכשיו יש מישהו שירים את הראש ורוצה לגרום לנו לא לעשות את זה. אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים בינינו בשביל להגיד להם, אתם לא יכולים לעשות את זה. ואנחנו צריכים לזכור את זה. והיום הזה נולד חזק. כמה שקשה לקרוא לזה ככה, כדי שנזכור לא רק אותם, לא את האנשים שסובלים וסבלו ואינם עוד, כדי שאנחנו נזכור שהמדינה הזאת נבדתה בדמם של אחרים, וכדי שאנחנו נזכור שאנחנו לעד נחיה על חרבנו. ולא משנה לאיפה אנחנו נלך, תמיד יהיה מישהו שברגע שהוא יהודי, הוא יהיה חבר שלך.

Zeitung. זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: זיג, ואנחנו מביא אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו, היה אחת מבין ארבע להיום אגב. אנחנו עם מוזיקה ביום הזה שאולי תעזור לנו קצת למצוא נחמה. אתם על אילת 102 FM. נחזור מיד אחרי החדשות, יש לנו את... טוב. אתם יודעים, בואו נעשה לכם ספוילרים. אביב גפן, שלמה ארצי, גידי גוב, ארז לברי, כנסיית השכל ועוד. אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום. אתם על אילת 102 FM.
1: 7 באוקטובר, באילת 102 FM.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית הכי מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
3: הגדיר. להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים סושי פירות זה
1: ליאתי. יום זיכרון לשבעה באוקטובר. באילת 102 FM.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ובחמאס מאיימים על ישראל. מחליפו של אבו עבידה, דובר הזרוע הצבאית בחמאס, פרסם הצהרה ובה הוא איים להפעיל שלוחות טרור נגד ישראל ממדינות אפריקה, והתגאה בהונאה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, לוב וסודן אינן פחות נועזות מתימן, לבנון, עיראק ואיראן כלשונו. בית משפט השלום גזר 7 שנות מאסר בפועל וכנס על רם שהין, שהורשע בגניבת ציוד הגברה יקר ערך משטח מסיבת הנובה, תוך התחזות לשותפו של הנרצח מתן ליאור זכרו לברכה. על שותפו למעשה דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד, נגזרו 40 חודשי מאסר בפועל. השופט ציין בגזר הדין כי הנאשמים ניצלו את האסון הלאומי לשם בצע כסף. על רקע המאמצים לאיתור והשמדת תשתיות חיזבאללה, גורם צבאי ישראלי הצהיר בראיון לסקאי ניוז בערבית כי כוחות צה"ל צפויים להישאר בדרום לבנון תקופה ארוכה. לדבריו, תושבי המקום לא יורשו לחזור במשך שנים. בנוסף, הוא מתח ביקורת על הצבא הלבנוני שיגדיר כצבא פרוץ שאינו מבצע את תפקידיו כראוי. פרופסור שחר נבו הוא המרצה מבר אילן המואשם בתכנון פיגוע המוני נגד ערבים. פרקליטות מחוז מרכז טוענת כי פרופסור נבו תכנן לגייס 72 מפגים חמושים בנשק קר וחם במטרה לרצוח מאות ולגרום לבריחה ולטרנספר מישראל ומהשטחים. כתב האישום חושף כי הנאשם ניסה לרתום את משה פייגלין לתוכנית ואף איים עליו, ובנוסף תכנן לגייס סיוע מתוך צה"ל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
10: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
12: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שלום לך אחותי, שלום לך אחותי.
1: שבעה באוקטובר באילת 102 FM.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: יום זיכרון, לשבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס ללקחים ממלחמת יום הכיפורים ומשבעה באוקטובר, שאותם הגדיר שני מחדלים וכישלונות, ואמר כי צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. לדבריו, מפקד שאינו מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו יובס, ולכן על הצבא לזהות את האיתותים מהמציאות, ללמוד מהם ולהשתנות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, כלי תקשורת בעולם הקדישו היום מקום נרחב לציון יום השנה. הבילד הגרמני, הגרדיאן הבריטי ולמונד הצרפתי התמקדו בעדויות שורדים במשפחות השכולות ובטראומה הישראלית, בעוד אל ג'זירה וכלי תקשורת באיראן מיקדו את הסיקור בביקורת על ישראל והעלו טענות לרצח עם. בתוך כך, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, התייחס לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ואמר כי בריטניה זוכרת את אלו שנרצחו על ידי חמאס. ברנהם התייחס גם לעלייה באנטישמיות במדינה בשנים האחרונות, והבהיר כי ממשלתו עומדת לצד הקהילה היהודית, וכי אין מקום לאנטישמיות ברחבי בריטניה. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות וכאתרי מורשת לאומיים בעקבות פניות של משפחות שכולות ושורדי שבי. בעקבות ההכרזה, הריסה, פינוי, טיוח או צביעה של המבנים יחייבו אישור מקצועי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
8: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

אותי עוד לא יכול להראות אהבה מרוב אהבתך את עצובה עצובה מרוב שמחתי החיוך נעלם

שילך הפחד, שילכו הדמעות, תהי שלי, יהיה שלך. הכי חשוב שכל אחד מכם יאמין בעצמו. מרוב אהבתי עוד לא יכול להראות אהבה, מרוב אהבתך את עצובה.

רובר גלך לשחייה. כמו שכבר אמרתי שילך הפחד, שילכו הדמעות, היא שלי, היא שלך. היא חשוב שכל אחד יאמין בה.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: שבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.
1: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
2: הגדיר. באילת הכי חם. וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: זוכרים את 7 באוקטובר, באילת 102 FM.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ואמר כי ארצות הברית לא תשכח את רצח כ-1,200 בני אדם על ידי חמאס, בהם עשרות אמריקנים. רוביו הוסיף כי וושינגטון מחויבת לעמוד לצד ישראל ולהגן על הציוויליזציה. מחווה יוצאת דופן מדרום סוריה. תושבים דרוזים באסוודה קיימו היום עצרת לזכר נרצחי 7 באוקטובר, והניפו דגלי ישראל לצד דגלי העדה הדרוזית. בעצרת הוצגו גם תמונות של קורבנות דרוזים ושל מנהיגי העדה, לצד הבאת תודה על הסיוע הישראלי לדרוזים בסוריה. הרשויות באיחוד האמירויות עדיין לא אישרו את טיסות החילוץ הנוספות מדובאי, בטענה שאין עוד ישראלים הזקוקים לפינוי. אלא שבפועל ישראלים עדיין ממשיכים לשהות במלונות בעיר ולהמתין לטיסה חזרה, לאחר שחלקם כבר חוו כמה ביטולים. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מוסרת כי בשל היעדר האישורים ישראל ביטלה את טיסת החילוץ שתכננה, ובארקיע עדיין ממתינים להחלטת הרשויות לגבי הטיסות הקרובות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 26 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף אולגה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
8: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

בכל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, והלב שנתפס עדיין לא ישתחרר לי.

גואש לרגליך, גלים נשברים על חופך כל הליל, מלח של אושר.

זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: להרגיש
2: איכות
3: בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: שבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אירועי הזיכרון לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעוד כחצי שעה השתתף נשיא המדינה הרצוג בתערוכה בנתיב העשרה המנציחה את הנרצחים והנופלים, ולאחר מכן ייפגש עם משפחות המושב. בשעה 5:30 התקיים בירושלים אירוע בינלאומי בהשתתפות נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל סילבן אדמס, שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועים, שגרירים ונציגים מרחבי העולם. במערכת הביטחון מזהירים מניסיונות להקים תשתיות חמושות בפזורה הבדואית בנגב, ובמקביל נבדק חשש כי גורמי פשיעה מחזיקים בנשק פועלים בהכוונת חמאס ואף דאש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. בעקבות האזהרות דרש ראש הממשלה משבק להציג דוח מלא ותוכנית לבלימת התופעה. עוד בחדשות, באתיופיה מדווחים על פלישה של כוחות מצבא אריתריאה לצפון המדינה. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, הכוחות האריתריאים נעים דרומה לעבר אזורים שבהם פועל הצבא האתיופי, ובכך עולה החשש מאימות ישיר בין צבאות שתי המדינות. ולסיום ספורט, שחקנית הג'ודו קרם פרימו בת 21 העפילה לגמר אליפות העולם והבטיחה לישראל מדליה. פרימו ניצחה בחצי הגמר את יריבתה מהונגריה, לאחר שברבע הגמר הדיחה גם את המדורגת שנייה בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

ואני שאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת שתרמנו להם אוכל לבגדים, לא היה שמאל ולא היה ימין, צלצלת לאבא והוא לא זמין, בצער קשה פי מיליון להאמין, שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני

0: זוכרים את 7 באוקטובר, באילת 102 FM.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
0: 7 באוקטובר, באילת 102 FM.
7: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
8: בוקר טוב אילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
0: יום זיכרון לשבעה באוקטובר, באילת 102 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אירועי הזיכרון לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעוד כחצי שעה התקיים בירושלים אירוע בינלאומי בהשתתפות נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל סילבן אדמס, שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועים, שגרירים ונציגים מרחבי העולם. בשעה 6:29 יחל טקס הנצחה במתחם הנובה ברעים בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג. ביום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, הפגנות פרו-פלסטיניות נערכות לאורך היום בלונדון, למרות בקשת המשטרה מהמארגנים לשנות את מועדן. במהלך ההפגנות נעצרו 5 בני אדם בעקבות קריאות לאינטיפאדה. במערכת הביטחון מזהירים מניסיונות להקים תשתיות חמושות בפזורה הבדואית בנגב, ובמקביל נבדק חשש כי גורמי פשיעה מחזיקים בנשק, פועלים בהכוונת חמאס ואף דאש. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. אחרי שבועות של חיפושים ושורת דיווחים סותרים, מלי אלומי וויטלי אל נחתו בישראל כחודשיים לאחר שהותרו בארגנטינה. השתיים שבו בטיסת ישראל מהתונה, ובמשטרה הבהירו כי הן לא חשודות בדבר, ולכן לא המתינו להן שוטרים עם נחיתתן בנתב"ג. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 30 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 375 סמוך למושב מטה. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
8: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: אני חזרתי למוצב.
2: אתה במוצב?
1: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו.
2: לא יקרה שום דבר,
3: אמרו לכל חייל כזה לכתוב משהו לי מקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
4: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
3: לא, לא, לא, זה למקרה ועדיף שלא, משהו.
4: אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
3: אמן ואמן.

0: שבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.
1: שם, באפר תכלת, חלקת שלום יש לה. נומי פרח, נומי, נומי, ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, או מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך בעיניים יבשות. את חיוכך תינוקת קבעו באדמה. איך צומח שקט מתוך המאומה. מי שלחץ על הדק דם את ליבו מכתים במלחמות לצדק.

את החיים לקחו לך, או מלחמות קדשות, מלאכים בחו לך בעיניים עייפות, שם באפר ותכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה, את החיים לקחו לך, מלחמות קדשות, מלאכים בכו לך בעיניים יבשות, וחלומך ברוח חרוז למנגינה. נומי פרח, נומי, נומי.

0: שבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לב.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב-7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: להרגיש איכות דחים בוסקילה.
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אירועי הזיכרון לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעוד כחצי שעה יערך ברעים טקס הנצחה במתחם הנובה בהשתתפות נשיא המדינה, ובשעה 21:00 יערך בגני יהושע בתל אביב טקס זיכרון בהשתתפות 10,000. ארקיע ביטלה את טיסות החילוץ מדובאי לישראל לאחר שהרשויות חזרו בהן מהאישור שניתן לחברות הישראליות להפעיל את הטיסות. בחברה אומרים כי הניסיונות לקבל אישור מחודש לא צלחו והנוסעים יקבלו החזר מלא על הכרטיסים. חשש מהתרחבות האחיזה האיראנית באזור הים האדום. גורמי מודיעין במפרץ מזהירים כי במשמרות המהפכה פועלים להקים במזרח אפריקה סמוך למצר בבל מנדב כוח חמוש יפעל במודל החוטים גם בצידו המערבי של המצר. עוברים לספורט, הישג גדול לג'ודוקה הישראלית קרן פרימו, שזכתה במדליית הכסף באליפות העולם בג'ודו. פרימו בת 21 העפילה לראשונה בקריירה לגמר אליפות העולם שבו הפסידה ליריבתה היפנית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

כאן שלמה וייס, את השיר הבא אני רוצה להקדיש להדר גבריאל, גיבור ישראל שיצא לפעולה להחזיר חללים חטופים ולא חזר ממנה ונפל בקרב הזה. הדר היה סוג של אח קטן הרבה הרבה מאוד שנים, ואבא שלו ואמא שלו עופר וסיגל גבריאל הם משפחה לכל דבר. אז אני רוצה להקדיש לו את השיר, וכמובן לכל שאר הגיבורים שבזכותם אנחנו בכלל יכולים לשדר ולהמשיך את חיינו. אוהב אותך אח קטן.

0: היי, כאן עידן ורד.
1: אני רוצה לדבר על אדר בן סימון, גיבורת ישראל. היא נפלה במלחמה מול מחבלים בזיקים. היא הייתה לבד מול 9 מחבלים, וסימסה שיש לה כדור אחד בקנה, שמה ישראל. היא העבירה את זה למשפחה שלה בזמן כאב ומצוקה. אדר והמשפחה שלה הם מועדי בית ירושלים, הם מגיעים לכל המשחקים, ועד היום המועדון והמשפחה של אדר בקשר טוב, וגם המועדון וגם המשפחה עושים המון דברים כדי לזכור אותה ולהנציח אותה כמו שמגיע לה. באמת גיבורת ישראל, בזכות אנשים כאלה אנחנו חיים פה, ואסור לשכוח, ולא רק בשביל העשירי אלא כל השנה צריך להוקיר ולהעריך את זה. באמת, כמו שאמרתי, היא בגופה עשתה הכל כדי להגן על מי שהיה לידה בזיקים, והיא זכה ברוך.

שלום לכולם, זה ראובן עטר. היה טורניר פוצ'יבולי שהשתתפתי בו לכבוד אופיר צרפתי, שעדיין הוא היה מוגדר כפצוע, ולצערנו הוא נרצח, והיה לי חלום לשחק איתו פוצ'יבולי, אז זה לא התגשם לצערי, ואני מקדיש את השיר הזה למשפחה שלו ולזכרו.

היי, כאן אלי גוטמן. ביום הכל כך עצוב וכואב הזה, אני רוצה להקדיש את השיר הבא למשפחות שרף ונעים שאיבדו את מי נעים, שהייתה ילדה של אור ואהבה, קרן שמש של המשפחה ושל כל מי שבא במחיצתה. יהי זכרה ברוך.

היי, כאן לירן שטראובר. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לחבר יקר שלי, אוהד יהלומי, זכרו לברכה, שנרצח בעזה. אוהד, יש געגועים שאין להם מילים, ויש חברים שהלב פשוט מסרב להיפרד מהם. הקול שלך, החיוך שלך, והרגעים שעברנו יחד באותו החדר במקווה ישראל, נשארו איתי וישארו איתי תמיד. הלוואי ויכולתי לומר לך עוד פעם אחת, כמה היית יקר לי וכמה אתה חסר. השיר הזה בשבילך, אחי. אוהב, מתגעגע, ולעולם לא שוכח. נוח על משקפך ושלום.

0: ולא נדע עוד מלחמה.
1: יום זיכרון לשבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.

שלום, כאן מיכאל וינסנדט. הקטע הבא מוקדש לזכרו של סרן ישראל יודקין, השם יקום דמו. ישראל היה סמך מפה בגדוד נצח יהודה, אשר נפל בג'באליה מירי צלף ב-22 במאי 2024. את ישראל לא הכרתי באופן אישי, אבל למדתי להכיר אותו הודות לאחיו, דובי יודקין, מי שהיה המפקד שלי במילואים לאורך שנתיים וחצי מאז תחילת המלחמה. טוב הלב שלו, הדאגה לחייליו, שהיו הדבר החשוב ביותר עבורו, היו הדברים שאפיינו את ישראל לאורך כל שירותו הצבאי. לאחר נפילתו, משפחת יודקין מכפר חב"ד החלה במאבק ציבורי להוספת הכיתוב השם יקום דמו על המצבה, ובכך אפשרה למשפחות שכולות נוספות להנציח את יקיריהם באופן זה.

היי, כאן רון בוסקילה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרם של הנרצחים בשבעה באוקטובר. לכל המשפחות שנושאות את הכאב בלב כל יום מחדש, אנחנו נמשיך לזכור אותם, לספר עליהם ולשאת אותם בלב תמיד. לעולם לא נשכח, יהי זכרם ברוך.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשעה זו מתקיים במתחם הנובה ברעים טקס ההנצחה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר בהשתתפות נשיא המדינה. שורד השבי אלקנה בוחבוט הקריא בטקס את תפילת יזכור לזכר הנרצחים והנופלים. ערב הסעודית פתחה בחקירה בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, במקביל לחקירה הפלילית המתנהלת באיחוד האמירויות. חוקר תאונות התעופה הראשי בישראל מסר כי קיימת נכונות להשתתף בחקירה הסעודית, אך עד כה לא התקבלה הזמנה לקחת בה חלק. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצבו של בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע לפני כשבועיים. לדבריו, נריה שסובל מפגיעת ראש קשות החל בימים האחרונים לנשום בכוחות עצמו, אך עדיין אינו בהכרה מלאה. עוד כותרות בחדשות. צהל הרס היום את בית המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לנווה צוף שבו נרצח נתנאל שוקרון זכרו לברכה. איראן העבירה לחיזבאללה 200 מיליון דולרים בחודש האחרון. הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות שערים חדות. ומשעה 21:00 יחסמו צירים באזור גני יהושע בתל אביב לקראת טקס הזיכרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. תירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

dai, אין לי כוח כבר לנשום. אופרה, כל הורדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא הרצוג נשא דברים בטקס ההנצחה במתחם הנובה ברעים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ואמר כי עדיין קשה לתפוס את גודל האובדן. הרצוג הוסיף כי המשפחות מגלות מאז הטבח כוחות ותעצומות נפש יוצאי דופן. מחלוקת סביב היעדרות חברי קואליציה מטקסי הזיכרון בעוטף. מקור בקואליציה טען כי פניות של חברי כנסת להגיע לטקסים ניתחו לבקשת המשפחות והתושבים, אך בכפר עזה, ניר עוז וחיסופים מסרו כי לא ידוע להם על פניות כאלה שניתחו. הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לעומר. גבר נוסף כבן 30 נפצע בתאונה באורח בינוני. עוד כותרות בחדשות, שגרירי האיחוד האירופי אישרו להוציא כ-1,650 גורמים לרשימת הסנקציות נגד רוסיה. ערב הסעודית פתחה בחקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. בעוד כשעה חסמו צירים באזור גני יהושע בתל אביב לקראת טקס הזיכרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

יום זיכרון לשבעה באוקטובר באילת 102 FM.

זוכרים את 7 באוקטובר באילת 102 FM.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים.

הפציעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

ja kutsa yksitä. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ. בתוך הלב מתחיל הלילה השחור.

0: שבעה באוקטובר, באילת, 102 FM.
1: אתה במוצב?
2: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו עוד.
1: לא יקרה שום דבר, הם.
3: אמרו לכל חייל כזה לכתוב משהו למקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
4: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
3: לא, לא, לא, זה למקרה ו... עדיף שלא, משהו.
4: אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
3: אמן ואמן. אמן ואמן. אמן ואמן.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל שש?
1: שאני אחיה עד שאלוהים יבקש.

חורף 23 חמלה ששרפו לה את הבית מוסר שרפו לו את הראש בצער רב ויגון קודר פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר חיללו לי את השבת והמשיח מאחר זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר

יודעים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי עם

0: נפרדים, זיכרונות נשארים.
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו על זה.
2: 7 באוקטובר, באילת, 102 FM.

תן להקל את העבדה ויותר מדי לילות מרגיש שזה קרה אתמול איך כולם מסביבי פה מדברים על העבדה רק לפני חצי שעה הם עוד כיסו את הארון רציתי שתדע זה לא פר איך שהלכת לנו ככה ועכשיו פשוט צריך לחזור לחיות פתאום אתה נמצא פה רק בתוך הסיפורים מה יקרה שיגמרו לי ממך כל הזיכרונות ומה יקרה שיגמרו לי הדמעות ומה יקרה כשאני שוב אתחיל חייך איך אני אשמח שוב, איך אני אשמוך שוב כשוואלה רק אתה מי שמכירתי באמת כל שיחה עם ההורים שלך אני מת אתה בטח איפשהו שמה מחייך עכשיו כולם אומרים אתה ואח שלך קופי פייסט עכשיו אין לי את הפרטים

0: יודע שאתה לא רוצה לראות אותי נשאר לעצב שלא עובר, לזיכרונות מפעם חלמנו חלומות גדולים, אני אגשים אותם אז עד שניפגש, תשמור עליי משם
1: יום זיכרון לשבעה באוקטובר באילת 102 FM

הולך נגד הרוח, אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר,

0: שלי.
1: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

Thank you.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם